0: Ahí está. Exka if emo honeten sieben o etrono nere tamatreska say se tamara koma te ya orwa amanda yamkan e kwen mama hakam taman eden e haki adin yamkan e tahaduro kotako guye kotako abase kotako kam kukarako do tem am otam ki undum sena kotako ha dao ki am sena kotare kare kamre kainja kung kadi kwa I kara hadi kamu an sena kota kwa abase kota kasi I he jau kwe sure kwe tete wios kara te wotana kota kwa eje kung kadi kwa akam tete te sure kwe te no akam tete te jau kwe tete te wios kara te abase kota kwa korom chom komita ya ha aje chau am oka ha jau sa kung kwa ta rikare ha kare kam ata aje ha kwa ngam kwa kaju I kare ha be kwa hambe ta ha aje kwe down to tete heya down kota kwa kai te kung kwa ngwe mate ya oru kota ya anka tima nde kuri kwe ju ane jo ka te kuma ana kota wa ana kota wa te kuma sa te kesu I kare te ya kan kwe te kesu I na ta I kare rikata aje ha ngana kota kwa hamu unu ha yesu I kwa na kwa a Saudi jaroma khaji jaroma ko kha atima no kha no kha nta ikara jaroma ko ta khaji tire karta khutu te aje a te ko ta ta ur ko kun ko kun ko ta tin ka kona jim am ultima te ya ro ko ta te an ka de 3 ka din e ma o khistes 2026 8 kan glo ma tende ta darana ta te kham am ultima te kha darana ko ta kham mo dik e kha kin inya dik ma am mo mukunda na mukunda ko ngiye ko kon inya swara swara na gbe gbe ya kha dung dung wa qari qari ya kon in ko mun swara swara mam ulta ke kha je wa ta kham mo aje tun wa be kare kan re baskur kan re mota kan re ko kon ka dubu ta kha to sin ko ta ko ha ka su ike kha ke hem ku kha kham me mo ana ko ya ha ka su ike kha ta kha do kha do to te duro qari ko ta ka inja ku no ko ma to nde ta jamat mati riano dux nduve Tunde tatuwa nkwae kutaka tsamji kwa naka tetricho mandjesi ya kwa takwa te kwa te tatinka kwa na jinu Ante unisaka hasra kwa kia nkwae Ngwe na ngwe kwa Kha angama na kwa takwa hank Ngwe kwa kikha kuma tiko jika kiare kara anka Tika jika ngana kiare kara kwa takwa aji Kha kuma tiki kha anka kwa takwa hank aji Papa mkia utu teko ima kwa takwa aji ya kuu No kamu wati kwa kha Nguna ngu jiki mkunda na mkunda jiki kwenye klaima Te klaima jaro klaima jama na klaima Ana klaima tamaka Aba siya kuta kwa hank ama No aji kwa nkwa te ki hasa kuzi Te atam jiki ngu kikiri kwa kumsa te Tama kha kha wae kha aante kwa kha Natatuna kwenye kuta kwa kha na wae haare Anginji kha kama tizi ta Bori kwa ndeta te darano bori kwa nate ndeta Kwa nkwa nsa kha hasa kira tuwa kwa te Kwa mda msa kha hatunte Kwa nsa kha kia inkara kha kikiri kuta kwa kuma kwa ata Kwa majao kwa kha kumkara hanga kwa inkara kha guyati ma Siyeba kwa mara kama sika no akte Kwa mara kama katakon kwa umka kwa tine Kwa mara kama sika te Bori kwa ndeta darano kikiri kwa aje te kuma kuzi Kazi papa mkia kuti kwa akho nga matenu Hambe begu kwa tia Tan tute tan kari kwa takwa Anak kari kwa kwenye kari kwa kai kai khate jarok ay ta tinka kwa najim am ota ma khak ay aje wa khwata na khakit an kwen sa aje hasa to kama ata in e to ma khat di khak kama asante khang doro hambe tu ataka
1: Moro moro bunga wisi si iye kumne kwe kumwake XK FM Koko manunga am matanga mukanda ke Esaya 54 ta versiku wa 3 Mukanda tengwe tamkwe mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tengwe ya ya chwa ya ku agwa chwa mke mku agwa chwa agwa chwa mke ena ku da chwa mke ya ku kawa he ya chwa ke ena ku ya ke chwa ya ke ye kuma no mu da agwa chwa ya ku ya chwa fresh tu amade agwa tu chwa masaya Wika mvundila Kawanju bae gya nga Koko mungu kanjwa kwa aki dangi Ya chiko mungu kaya waju kwa kwa kwa kwa Juwa saa achungu I Achwanju kwa juku mwangana Juni tuiju nge ta kwa tu Kwa lete ma achwanju Kwe juhi ju kham Kwa kala ju kaya tse Kwa kisa kwa wisi si gya nga kwa kwa Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Xka FM 107 kowet ono nyege tsa metseka sei se tsama go takwa 14 minutes nge ya go tama am o tsama gite a tsiema go takwa a de gate a teta ya gona he yesu ye tinu nde kuri kwedzi very character ga am a tsama go takwa no ga do se no ncita ncim tsam ke ndaman ma khom a wota ye nde kuri khom tsi ya go takwa nta ncindi ncim am thu o kare character nde kuri kwedzi nnwa go takwa tsi ya go takwa am go takwa amakwatakwa tsiya dikemtswa khatakwa am oye ya rikwatakwa oye kwakwatakwa hinya dikemkano tle borom kham atsuwa kwatakwa tle chechere kham machechere na kwatakwa tle khorom kham no khadim tama khat khorom o katenga i khata te yo wika kha koka kha khadi tama tsuwa kwatakwa tloha maengwe kwe ya bego khadi tama chechere tloha ta te yo wika te kuma a kwakwatakwa kuma a sen ka kwana ji khadi tinji ke hem tsui khama wo khuma ata a di miya tebe mungumi ku khuma gugu khuma ta khuma wo ta mite kunye kwatakwa te ka akunye xareko te xareko jamana xareko jaro xareko takwa te txeyisena kwa kainja kunga kwana jimam otama ate wowate kwa jite kuma tizinu njika njikam jikita aje ate munga kwa tanu njikam jiteki ya kwa ta te munga ansa sinu nde kurikwe ama kwenye kore kareta khamba kurikwe munga ansa na kwa khao anishuka khadoshin na kwa hitama khano khadoshin na hive kwa ikara kha amunga anka kukwe maehere kareta khadika amunga ansa na kure reka amunga anka kwa hatire kareta atinu nitiote nng e sikakhangano koma ansena kwa muwa ansene maa khohere karita.

ska FM 107 o download nyege tsa metse ska nyege tsa makotakwa 29 minute tse nge ka ma khotam am o tsam ke kha aje atuwa go takwa ga nwe ya ga tseke go takwa ga kom ka kona je ga di tsauni sa ga ke nka wa tanga kwa ga di radio ndeta koma na ga je wa go tsama ke no ga ntwe tso nang tswe tso ga ke ke go takwa koma go nge e tim go ma ga tsauni sa ga ga tlama tina kwa ga ata ga go tloga go ke re ka ga an ka ratik e ju e ke no nng e di ga ga tlama ana khotas ni ga ga ata kwa ga ata ga tlama go takwa a sa nde go eta go go an tse di ga ga nna he re ka ta am ye tim go mke no nng e di ga ga ku fane ka ko munu nga ta ga ga mku ima harde ayu sa ga ta go go an an kwa takwa ga nna ma na hink e ju e ke ka ange ha venu ta go nng e di ga ga aba se go ta ha ngumgwema ndewe ha ngatre nde kuri khwea na takunya kota kwa ha ri kata nde kuri khwea na tahamunwa kwa ha ri kata nde kuri khwea mari karita na uta hi kwati kwa aingu nde kuri khweta na tahia kwa ma makakun kwa shi ai shari kata ha nwiwa ha tinwa ha khwewa ha hawa ha an no di khaji an sena ha kashu ik endeta na uta khate an kwa kwata kwa te hare khamba kuri eme ya ku mkamata makhanu khamba kuri kwata makha anta kha an sena kuri kata ma ete bete nge unata makha kha i kuite u yoska kha take think e a te tana kare kwa te kare kwa kana tsaita ting ka kwana te di an te mu an de kuri kwemba kuri kwetwa ta kwetang

de culpero. Te quiere ya, te me devuelve. Te quiere ya, te de culpero. Te ve, te vende. Te vuelve la de culpero. Te ve, te vende. Te vuelve la de culpero. Te quiere ya, como te vende. Te vuelve la de culpero. Te ve, te vende. Te vuelve la de culpero. Te quiere ya, como te vende. Uayonde, de culpero. Te quiere ya, como te vende. Te vuelve la de culpero. Te ve, te vende. Te quiere ya, de culpero. Te quiere, te vende. Te quiere ya, de culpero. Jangan kau kau Jekere jago mare wende, jowo tenande ande kuku. Jange ma, nge kutwe, kange kwe ande ande kuku. Jebe, jebe nge, jowo tenande ande kuku. Uyota, nge nge, jowo tenande ande kuku. Jange ma, nge kutwe, kange kwe ande ande kuku. Baby, you are an aqua. I'm like a dog to go at the Hallelujah. Mandasa, what did I go at the man like a child? Hallelujah. I am very much. No, talk as you are to remember. I'm a man. Baby. Baby. Baby. I take you out. Na kwa ni kijamu kwa tiki ya huwa kwa tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na tiki kwa na ti

0: need and you have to go to the next level. If you mess up with your opportunity, you never go to the next round.
1: Since this due to the COVID-19 regulations, the spectators are not allowed to come to the stadiums. How did you, as the sponsorship, make it?
2: Xcom FM 107 owe dano nyege tsamecesa sei se tsamako yenan 50 minute dzite nge krama hwata am okum ke kha khomana kha jeuka tsamjete wo to ditsantsunisa kha hasara kutsantsunisa ton kha di a jeuke kha tswari kha ta akuri karta di kha undu msena kota kwa kha jeuwa dika kha di kha amuwa ansena kota sure anim okatom jeuko tikwa abasika tsamma sure kwetete No jao kwe tete maani maani te abasika kwa na matima jao mja kunga kadima no jao mki tuwa kadima jao mki abasika kadima jao mki ana I kadima. Ai mwaka kha jawaklo kha kunga kha jawaklo ta kha di kha amuwa ansena kwa takwa ti kha mkwa na mkwa ai maperepere toko ya kwa kwa unko kwa iya kwa takwa. Kha nuta kwa kakuma. Nyan na ita kwa am kara I kai ko ma ta kun ma e ngo kha muwa sa te be kwa I a en e dia kha nga ka kai nga na kya re kai go kon e ma an sam nu I ham tsam ma ti ko te ham tsam ma dinu ngo na ta I ya tri ka ta ngin e ji ka an kwa kwa I kara ngo kwa ma na kha awase ko ta nde kuri ko ji te ta ya am jaro ko ta ko awase ka ti ma a ku kwa ma na kha abasi kare mai ta kama ba kuri ko iko jaum ja kumusa kwa aba mo da ko iko abasi ko tiko kumtwa ko jinde kwa u kam twa kha tswana mata mo kha I kha yom kha kha surem ja ina kumusa hnya na ta kha ina abasi ko jim yom kha kha na u kam ko jita kha ta a ko ji a ko mai ko tiko an musika yo kuri yo ina aji a kwa khoma khuno tsing ama a e kai haji a khawana gwi ko tiko a go ji tra kai da tinki tle o khurina khuno kha a ka tsing ama kha we kha u kama go kwana ma kha kha e tsing am amuka e ya kwa ha yeng a tsima kho ko tiko pere pere tso kwa e kai khurina khuno tikwa ngu ma tsang ko tikwa kha a ba si yo khurina khuno kha tama kha a ba si ya temtsam ka ta go khurina khuno temo ana kota kwa aje tsam ku kago ene shikanga mja ku ngori kare ene tsue kona ka tsuki ta mathirikiri sana teigwe ta aje nu ham kama very kar tamba kuri ku ndei kuri ku ta tem yom ka nu hama ta khunu ndei kuri ku jata aka maje ku ko ti kwa ha u ka tamacha kom aka tamia ha ha u ka ta kom sin aka maje ta ha ndei kuri ku numba kuri ku tene ma klema nu am cha kom yo shu shu tamia ti kwa ngi ku tamia ti kwa ngi Two dames six maha ankar kama tsam ko wa kwa inkara ha teker kwa komti te nuak ejinu te hak ejinu te kama hak eji te kunya hak eji te arekwa anak arekwa jarok arekwa jamanak arekwa nung enu te ha te vere ha ansam nuahite nu ansam te ente ta hakuna te una ve eta akun te una ve eta akun te una ta te mi sena de te ha eta akun te ha de te ha ta akun te ha te ansam nuwa te te ha te te ti anam dangom ki te ti no na on ta te I ka te han an I ka ra hin e I ka khana an te an ka ren ka te ko mai kare ham dango si ki ni twa se ha ha te ta ti ti u dango si ki han de ku ri twa se ha jamba ku ri twa chi cha ti u dango ki cha te ta ti ti a hi ata ha ko cha ti khara Ha amu wati ati unji kwa sinya kwa takwa aji kwa takwa kwa akara kwa takwa ti perepere kwa ikatima ha ti khasi ta te kwa muka hiyo te kwa mahima nungin enu te ya wata tinka anja ana di kama ana khak eta ako te khate te khate tamakate di khate ti ata ya guishena ti mukunda di kwa naka gana di kwa naka khara di kwa naka domoro di kwa naka te khak khara te nu domoro te mukunda te khate ansam te hinte ngin etinte te ngu mako khoji aji ate ngaya isenbe te do khai do te tinta ngu iham kam dinu Go aita ng e kwa di aita kuma a hango anka kare sina kwa kwa ng am kwatano had nungo had juba ka palmadzi ya ku pele pele ku chik chik za kuma kung cha ngai go kama zolen ka vere

ska FM 107 o e dono nege tsama tsaka 7 tsama go tloga 15 minutes jeng ke karma go da go ha a mangong go tsama te tsa eng gore na mate go te darna go ta kwa mong ka di mavenu kom ka di ma north cap si o tsa ngwe ngwe kumu kunde tswa dzike goro ka ma u khoma na abasi ha ka mata ga e tsere go ta go kungwe go si tsitse ma go ka mang e zika na u bara ma tuwo gure kom go ma tloima gure chuchwa gure aba gure ka ta hinto te mukunda da mukunda je darna go ta kwa mong venu kom ta nyamka kwa Alexander bai khashwa u khoma na swara swara na ga 13 ska e ke batho kwa ga enga man mo ka 920 ka go makloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako tatlo botim kalfinia u koma na ga siwe swar swar na 12 ska e ke batho kwa go bo sene ane mo ka 420 ka go makloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako tatlo botim de ar u koma na ga siwe tsaba na ga 80 ka nya mahan e ke batho kwa bo boro ga 20 ka go makloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako tatlo botim Kimberley u koma na ga siwe tsaba na ga nege ka nya man e ke batho kwa qang qana ga 120 ka qoma tloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako tatlo botim Kurman u koma na ga siwe tsaba na ga nege ka nya man e ke batho kwa qang qana ga 120 ka qoma tloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako tatlo botim Potsmansberg u koma na ga siwe tsaba na ga nege ka nya man e ke batho kwa qang qana ga 120 ka qoma tloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako tatlo botim Season u koma na ga siwe swar swar na ga elfus kan e ke batho kwa qang qana ga 220 ka qoma tloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako tatlo botim Springbok u koma na ga siwe swar swar na 14 kan e ke batho kwa qobusana ne mo ka 620 ka qoma tloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako ka tatlo botim Sutherland u koma na ga siwe swar swar na 10 kan e ke batho kwa bo bo ga 20 ka qoma tloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako ka tatlo botim Apintin u koma na ga siwe swar swar na 13 kan e ke batho kwa qobusana ne mo ka 520 ka qoma tloe matim o tsam ke qare ka mo go se nako ka tatlo botim te wete Kimberley si o tsa ke tsa tsana kwa kona kwa Kimberley u koma na ga swar swar na ga gbe ya ga gung gung ga qari qari na ga tsoma mm o tsam ke ga jiwa ha u koma na ta no ga tsama di kwa ga an ka ke e ke go te kwa kongwe di kwa ga qang qana ga mm o tsa ke ga abasi ya go a teng e re tema ga tsom tsoma am tloe matim ta gon qare ka mo ga ya te wo go wo ta ting kwa ga a tsam nu wa ham tsam ke no a teng e di e tsoma ga nga o ka ga ana kwa ta wa teng nu e go beta go a teng e madum go ga a ta no tsara ka mo ka ga si ya go ta si ka nga o ka beno anka tama ga siya go teng nwe beno tsi o ntsong tswa am o ka te tsi ya go ta go te thoro na go teng ka tshetsene na go ta go te tsuwa go ta go te u wa go ha ja tlebe tlebe na go ha ta go ano te tsam ka re go ta go anka ka matin te ngurupu wa khangung wa hate te an an u te te sipani te u he tsi an u sipani he te u tsi sipani he thoro sipani he am sipani he ma eh go ga do di chechere si panere ma eh re kata tedi anwa kwa ta go di hi a ko ma tsai ko kwa jamana tsai ko jaro tsai ko tikwa na a eka mukunda na mukunda na tsui anwa kwa ta kwa tsai kare tsari kwa go ko ma tsai kwa ko ta kwa ma a kwa te anga mkwa kwa na a si pane tate ko ma to nin e jika te mu kwa ta kwa tin kwa te fe jika te kar kar na kwa ta kwa kare kwa mu wati musobo na musobo mo musobo na musobo ku dim wo ku dim a abasi ta ha ma idi kamdi gamdi gom ku dita mukunda na mukunda jiki kwa ko ta te tsai kwa ta ma si pane kwa tsai ta ma kana kha an ka te ma ya tsai ku kwa ko ma tsai ku kwa ana tsai kwa jamana tsai kwa jaru tsai nu hi se te kwa ku kwa i te ma te tsui kha ta ma kana te di kha te kwa kwa te hito te tana kwa te te itatinga kwa na kaha FK

0: Mde haza kara kuinsa.
1: Riano duzu duwe, no jo mpapa mpungu mde.
0: Exka FMQ.
2: Ngwem September ngwem. Kakwe natacha abashi kwere. Chao gya mshika. Ti mwa de gango kono. September mate abashi kwere. Ti de kam kuli te yoko de namuka am. Nako ti de kam kuli kwa ntate ane kya ti te tulu na veke a. Nga mseptembre nguwe mwaja chamu wateno Mwoko ya wakum kujukwa kwa jamu wati kubuna kuti iye tikuwa Tete makateo kambu kututama kututesha Nga kani kare kenka Tete ushani khamensi kapite kuna klasiki Tete chirika kuti anaka tinte wengi ya tinte ke Kena kena mwoko ate ushirika kutite wadiji am Nte ata kena kwa kwa Ta kuchi kwa yengi ya tinte Mwako naka tote kha tete kani kara Hasa de mushobo anak kunya de am mushobo am teu anak lagi tinte kwana teu dam kate waris je komo kru teu dam kate kuje kuje kun teu dam kate kuje kun hi kuje tamate hi ko kha teu dam sika platon tens o wa kha te ya kha kom kuno ngum go bata ya kha kula sika hi ti yo te a go je ngana kare kare ko te khasan ade lagi te kam sika tamakhano te hambe te si o de kwe an teu anak lagi te kunya go tin shiki ni te won shiki kwana te hi te go je te hinye kote kya kha nde na mbuga na kwa wako te hinye nde te de kota kuna kati gara na kubo hivyo hua ata mega du kwenye tia kwa jina mwako te uchirika kwa nashika te uhinji tamakano ankaya ya nte ata kaino hinye kwa te uchirika kwa nashika nga te kite kwa nako tenu sheka ti cha pashe tibi hua cha mwosobo kubi hua tan hinye kwa hua tako ega santi a hoki cha kwa kwa jika kasa nte makano uruti cha kwa kame hua cha de chika ma na cha de chirika hua Makwana ziki temu tewan aski tini ciri kuiye kuiye kuang kena tahun ciri kahinje hinye kuang kena nanti kita temu tuan te anak enak ayat te kotor te hinye kita ngaca aja aduh kau yang sakit hati makanu mungkin kau serlah kau eh takko aku yang buka aja dekuyo kuka karena oce kamu ha hampir tak aja kau setakun aku takut sakit aku am nah cakap kamu he yang mau cari ciri kamu kaga dengan cari kamu gugur dengan cari kamu keluarga dia hati kian kau kwana khati kwe khati tsawe ke tsiye ta magano khati a tsawe do a na go se to ena e kwa mengo tego xka fm ke xka fm mo daga to ke tam kere kana khago to yaka di kwa kha to tsile ke go se fuji a
3: yeah embrose

FM 107 or download near Tamasiva, Tomoko 55 tap minute, Zete and Yakarma, what I'm autumn gite, Abasia, what a Han, Unguema, Te Anka, the Kama, Ochestes, Art Kanguema, Te Ankarma, what I anka, the Mia Tivans and Dear Kurin, Venun Dear Kurin Grema, Ning Grace, one and Dear Kurukita, I Kotiko Anza Te, Tahanunge, one, Amgrema, Gehua, Tahak, Kanguema, Havana, Am, Kamayag, Tamne, Kurukutan, Dear Kurukwe, Queen, she Queen, Kotiko Hank, as you eek. Te kufane kai kutikuwa munga di kama nao ataka te tinire te ataka te kareko tako te tinire ataka te kareko te tinire te ataka kwenye kareko te tinire kareta munga kwa kwa kwa maa kwa kwa takwa kama maa kwa kwa takwa jamana kareko jaro kareko ana kareko kwenye kareko takwa te tinya kuwatere kareta nde kurikuwe mbaha kurikuwe tuwa itakwe ita aji umuwa asen kakamji teki ya wata na uha munga ana kwa takwa hari kata ha kumwa kwa shimuwa adi ya mite Hamua ansena kota kwa hahare, hamare kareta, hunu ha ye e kamua ate, ye e amare kareta. Kehem tui hama, hadi amua ansen, ti mare kareta, ti mua anahuno, ti ansen sakiagwe, ma mare kareta mua ansenate. Nanu tesi, te ayagwe. Ma tam numa kuri numanga, kinu mare kare, te hate. Natate mua ansenago, natate ansenago. Ti mwam tiu trehe, na kwa ti dikuto tiu trehe.

0: sakile kung khorma kota ko jan kwana ji ate ankar ka isisi ma neta tsayes ka akhte kama kota ko 15 minute ji te nge karma khotam am okam king ko te darna ta ya ha ya te tam ku ka te tam jiki te ankar ke nge e tam jiki te nwa ha ka jin te te ha ka jita te kya re karanga na kota ko muwa an sensa kya te ke su ike na ta te kha te te hire nuna u ko na shiki te ata te hi manga shiki te ata te hi ma e ata te te hi ma akuri anta tete hinu te khate mate anta anta te hi te target anta kha asana ko da kha kumnu kha kha e kha antam te hi o kha he ngi kha te hi da kha he no kha te hi e kha he no kha te hi kuri kha he kha kha anta shi wa kha kha kha kha a a koma na kha je wa kha anta i wa kha kha je wa kha anta i wa kha kha nui kha anta i wa kha kha ti kha anta i wa kha kha ha kha anta i wa kha kwe te ma kha no kha ki nya te ka anja nya nya ta u kha te hi ya wa ta ta a iji a kyare kara ngai ko tiko mu mbere kareta khaka e bere khan anta kun atam te hina ate hinga siki khauta kun ta khamia tebe khauta kun khaka khan khana kha khata kwa ngin e won enu khautwana na kwa ngore na khauta masina ana anta maka kyare kara anka go bere kha asinu khau nau ta kwe khana di gengwa khana di kaunga khana di ta kwa te hin ke a khana di ta kwa te hinga siki te orohim guima, te orohim karama, te orohim dom urum, te orohim ganama, te orohim kakuroma, ta aji akamu kukarakota kwa kana kiasa kiatide. Kha dom oro na kwa kakuro na kwa ndundu na kwa ganaji khaji karaji wa khaka tintama khamu kunda di ii a tinyata iate kha ii ka atik ema tinyata iate kha muwa ansina kwa kuma ansina maa ii herikata. Kha nguwa hakamhe na kwa khajao karakema. Nde kuri kwe mba kuri kwa tatem yom kaka te jama na kari kwa jaro kari kwa ngana kari kwa koka te te kari ta kam shikinu. Te muwa tanata ii rekarita te ta kwe te ankam te ta te. Te yashui kwa kwa ta kwa te te ta ma. Ma e ngun e sika te ebe te. Te ebe kwa ahambe. Ta maka te dika te beka senati maa ii sika. Te kwa ma a kwa kwa kwa ma kare kwa ta kwa nga kwa kwa. Ta kwa te kwa ma a te mke mi a. Kwa yashui kwa kwa na he te ki ya wata. Man e, no man ga siki, man ndeta, khan deta, khan ga kha he, no kha mu ansana dik esu ik e, nwe kha ik he, tek tek no kom tita kwe, ma isi ukwana siki, na ukwana ata iya trikata, no ndeye kuri kwe ji, na ta ikara ngun e je, tin rende kuri kwe ta, kha mu sa kya te, tin we kha ji te hi tek esi ka kha, tin kha ji te ko tek esi ka kha, no kha no kha ma tek esi ka te, kha tin kha mba kuri tek e ka, kha tin kha nde kuri tware mba kuri tware ta ante kesika khamu wa ansin ko nawo kha ngamre kha mtrema re kha dikuto re kha mtrema ange nga idinu ngo khamu wa ansina te kha mare kata ma isika tsona di ma ave khamu wa ansina ko ta kwa ansina kwa hi kha mare kata hinto te ta na kwa ta kwa te tsai ngai tsama ya kwa ta teki na kwa te anka te te kha te nde kuri kwemba kuri kweta tsa yesu ikuto te tsa yesu ikwa kwa ta ka enza te ku te ki tin tsam kha te anka de kha ngam kha u tre na kwa kha di kutu kha u tre no kha mu a go sino ku nya tsai ano te tsai ata an tsau ni set ondi ho
1: vrou da ge sa fure om 'n vrou te kan wees regtig dis 'n baie baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees so die vroue moet weet hulle is die hoeksteen van alles 'n vrou as 'n hoeksteen van alles. 'N vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van die huis, maar 'n vrou is die hoeksteen van die huis. 'N vrou moet sterk wees. 'N vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar in betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees wat sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue is baie goeie mense. En dit beteken ek is bly om 'n vrou te wees. Dit is my voorreg. En 'n groot voorreg.

0: sa
1: Xka FM 107 o down on nyega kabelo te kiyama kota wa aje anga tika skare wela tsaiska aga tama ko 14 ga minute zinge ya khone tsamji kwa ni te anga ri kwa dini nge e tsam kwinji na nge e kwinji ta te kwinya kwa khama ka dita te qiwa ko tsamji te ki aga enta tama kwa tsama te anga de e kwinji te uji te khama ka ni tama kwa te tsawini sa nge je kwa tsawo kwa go be kho ti u ane sho ka ti aje ato go ya magwe go ya ma ta ting kwa a cha tse tse ta nwechi radio e khona kwa tangi u kweta akweta tonde ta darade ti riano dux nduve a jim o tsama ne wati kama te kumbure khanyin eji ukwana ki darako endeta te darate darata tinkwa kha kuma na ku na kwa mbambara ku ukoma na kwa kan isha mkara tu ni khandete ya kwa tkai ku a stasi ju ukwana ki ya kwa te ya wokwa ha a ta kwa anu tkai ku ju ane juga kwa inza te kumbwa sa na manu te kuja inyama kwa ta kwa tkai ku ju ane ja kumbwa sa kama sika khao ane kha a ka sen ngu tekti kuna ki kha mandeta abasi ya ku ya ngu tkai ku ju ane haare karita ta huyu ke inza kumbwa cham abasi ya kwa
2: Pumuru niki kuiza ngi ngaa kuri kwa jia. A tehi nji, a tam kuri te tehi kwa jia.
1: Pumuru takika. Nukui kwe timu watu kwa adinu teki tsaeji ka. Kui kwa im uta mkite tinta. Te a teve na ta kai kui nji. Kai kui nta miti nu ngaa kuri kwa indi tatema. Na ta kau anijoka ka mu ditahire kui kwa. Maki inyama kwa tako kubu waku dikareta. Na ta kau awashita hii.
2: Ngesi kui tswa anja tsame kui ya khati kui satano tswa dikwa te kam kuri te tswara hin khoya dikwa kam kuri te te tswara hin no ni ka kui si ki tswa na khana ka tu ya kha kui sa ka te sa o mi ho ya ya ba an ka cha be na wa ta ku ya hare ta no kam kuri ku ya tu ma an na te kre hin de ai na te kre hin ta a kui ha an na te kui ya kwa te hin ta kono te ana ina nga maka no aku ina te to aku te ta ni ber na si kona si ka ni te gwana ni ta swamang
1: ka go nga ga mu a te bere ku ina a tsam te tsan te tinga no kwano ina a tsam ku ina si te ngwe na go tu ku tsan tse u ni sa khom te kwana ka veta a cha te ke te bino ngika ku ina go tu sa tsama te go kwa cha guja kwa go tsam ku ina tinu ina tsona tsan ta kona te ke te bere makingo ka go nga bete
2: ata kona akeke tahin kwana he kuma ata hin timpuma na wa akwete nipe koma kama luruwa ki ha kwana ka maki kama na hutu ko ya aro haya kama ta akeke ya
1: ta kun ngam am ata imincike ko siwete mu wadweno kwara shin kwana makwara shin kwincice jika veta makwata mawoha nde kuri kota ma veta mo ta bonu mba kuri ko tse a tsa mnuwa ta tsa mziki ek am he tse tse hezi ka muwa dikwan tswan tswina ta tsa misa ino tse a sino hita tika ma nde kuri ko jita ma tsa veta mo wo kha na kha ndi si yeti no mba kuri ko tsa nje tse tsa ntse uni sa tsa mte ha ma nge a tse muwa to ropa ani mja thoro na kona kwa tse nge tsa o tsa mte ha mtsa ma tsa nge tsa yema kwa qano nde kuri ko ana kwa ta imu kwa tsa ha di kha qaima tswa makano ana hota dirang aima babang ki ta hata ntse ka ma kwa ne kingo ana ata hindi tate kai ngu tamata no han kaete kwa koi
2: ya koma hota ngum ya o mana ta hom ha ma ya tinja ata o a koka ya seta ma ya o mana kwa tinja ata ngu di hato kinka me te menze rege kenre rege vro rege a hoji ya ngata hinkara hota hana taka takui na ta ta hin ta ma ta ta ta ma ho nu ho ko nu a ji ya tin da kala ta a ho ji an go ya a ho ji da ti ya ke kir ko ku ma ta ben go te hin ya ko na ko ko ta ku to ku i he a ho ji i kala ta ku te tu te be ta ko ji ta ma ha ta ko ta ha
1: ti do te khana a hin te kho ya ni na a ve ta shi ni ya ngo ma ta khu na ya hin ya ta he ana gu ya te ve a ve ta shi ta a ve ta he ku inda ani nja gu ya te ki a ki ku ni sa nga ve te anta ngina tsaunisa ina ngabe ina khom am khom ke ina dishika sata ina anja muwa akitinta ma qom kwa dikha kwa yakara himati am kuya imkom tama kama ta ko khaba no khama ama ek am e borokara tam khom be kham tama kham ngai tam kham ngai be nge qara nge he nge qaiti kwa nake ata iyete be
2: no khabu ate ata khata ma khate tre teko ta a kwinda tse wisa ja go ba ga mien kwa na ga kwinda ya ke ka go bebe ta
1: Eti ngeke weke dicuca mjika unwe intati ncade cuku qondeta tikunwa tamahenu xe kungahenu ukota ko cuikwa namka xe dawo xe ke tshanta kwa xe ata ha kwa no xe yete no kunwa i ruta maga xe nga go tsuwa dino ga kota ko ti ambe na ute de ti nga ka kunu sa ti tsana ya kwa tano ata tsaente no nwe go jika ga kwa mo go tawa tsa tino nga o go tsuwa xe ye go ta kwa ke nyamgo ha ampi animjaka kwa sino pi ki anke ga kwa tsa kwa takwa ga kwa ateta shubushu wa ditsamziki kwa khono ata ga tsi ya ga kwara kwara na kunsha de ga ya bu kwa iti nga ka anja ti tsaita tin di tsare ntiru tiru na e wa ga in shang shang wa ga ama na ti dima kwara ga kom tsai dima na un khau di ata ki kwa nga ga in kuma sha hir karita
2: pi ma ta go kwa te hi de kwa tsa ga gwa tsa ta kwa ke mu shobo kuma ta tsaye ma ata amki ha o sha amki ata amki tsaya ti ne ta ta ma tsong a kho ye ku i ma ti kong jin pi mo ka
1: ta ba a kho di timo de kwa de ne kai ga go a ki inu ti a go kwa ti ya go je tsaye hi nga ji ti e tsaye hi e ka ma ki tsuya shi e gu tsam shi kana ta e ka ra cha kunya gwe no ngin tswan ngin e ji ka te ki ya tum ya ha kun te u tswana tuwa te u e ya te u tsaye te tsam ai ha ge tsu e ji ti ha e no ga ma mka kun kwa te ko re ai ha ve mka na mka nde u ta ata tsaye te ta kwa wa ma e no che ka go ve ha no na ta ngi na a cham go ina a go manusi aniki re kare veta he cham go yate ve cham veta e kha ka kona he tsoni sa wobe ina ka ya veta he wo khwan ya ina a veta shi o iki kunya ta ha cham me cham ge at oro waten mi na tato hinu kunya di kona ato twa go ta twa ko enwe ki shota di kwa iyete ni
2: ga di twa ko e shota ti me ka ti bere na an si jati kare

0: achama komate ina cham kuihe gyama kwatene inki kwago ina acham ngwa kwa kutamziki ina achika eya kota kwa te tkogwa gwe tkogai maguya kwa rekare aive nata ina kunya kurekarita cham akuinka dangwe cham go hishi ngwa cham ata darana kwa teko kungwa gwa cham kungwa datinkwa nge a ina cham data kungwa tene cham ina thaya dangwa gwe thaya dangwa datinkwa haji haji kwenji tamana apishu kwa chamia eko ai kanja kaibita Nata, makomu, takonu tega teka mita mengu manja aje kaa kwa kutite.
1: Teka hewe, akushi wanae takoshi ya kwa gya, ohe. Ya gya rakwe takonu aji kaa kuma tana kwenye aji ya kungo kwa sata kwa shumu ya njwa. Shumu ya njwa kukulina kunu aji kwa aji ya kwa aji kama aji kwa njwa kwa kwa kwa kwa kwa aji kaa kwa jia guru nako nako gandhi kwa mba kwa mama kwa ya kwa ya pa.
2: Sitora kigwi kwe hambe tamakano cha sinyama kwa jao. Cha jao, cha nyam jawa cha jao no cha ya kwa kha tam kuma. Nge cha ngata ngako, cha nyam kwa kwa gosere cha ya kha kwa tam kumki. Ta kono ahe cha akhe ya kwa. Ika kwa cha kwa ya kwa jao, cha chunga kwa. Te kaka ahe.
0: Takuye nyam tazamia tema jao mjati kuwa kwa nyam di masia kwa tako ngoti kiaba na kwa ata ti pupa na kwa ya kwa tako tia kia oku tako tingye buse na kwa tikunu amsere mati tu mwagu tata anha kumu kwa na mkatimia gu ngo kam ganko cha tama tru we kwa mia am tum kiama ata wanae ti kwa shikwewe nja tomkire kare shikoma nimki Ere kwita nja kwita ngo kam cha chu we kwa tiki khate tisi akwa domera a weshen kwa tiki kwa rekare ti weshen na tamati taya am dom khana am a kun sha kan a tem kiti dima ati dim ki ngan ati tamakhana o khotsu makha
2: ni ka ko kamya he tere ya ko we ta kho tere kho ni ta hin ko ak ei ko we ta kho kho he a he chu ak e ka ko we te he twana ga ko ta kwa ya ko ko wa ko ngakwana sikata ei treke ta ko asima ko se tre de sen ta makata tre no te treke ha ma fue uno te treke aha ada katam kun ti akha de sen fue uno te chi kata treke te aha ya we ta ngata do me pa ka ko
0: Tano ke ajim o kam geti de tinga de katit on seruna ka am duko mwashe te kwa hinta ti ayu sakyabe ta ti anja ngo enja ti u kai he Itleta ngamkwana mka ti ataka mutunu na tui atahi ya kukwa tui mati ngaka tutamano ti yako tako hogu ya hambe kwa dikwana ka akungu kwa anja wete sisi penji kwa itama perin kwa ae tama kwa anja chahene cha kewuti ono cha anja ngete no cha kewukate cha kewukata anka cha mkawo mtama cha koko we mkia ya aeta ti ungo ata ngo cha mngeta ya amtai kwa mkitu cha msia kwa ta nge eka ta wata ya cha mgo tienga dake nka ka nuben ngo atano khama komboni sikite hire kare nne ani tropa animja takwa atango tse ya khwati uika ndoro tswara kwa takwa tse ngira mja takwa ya khwatano khama komboni njate takwa ata ya khwe hanu ma gukoro ngo kungo darama
2: ava komboni kite aka si se sije ko una kare kwa ya no ya te di kare ka ya kare ka ku kurino ad barako he pa ad jamle kende manu jam ku parare manu ta kun akhoji jamanja ku wate tim tim divundu kwe timanja ku ari ta kongora kwe ta seto kwe ak he uto matwana ad ya no be divundu ko to mato ta nu tuwe to tuwe ta mangama nta am ya ta e mo om ta ma hambe me khamiya te me ni twan hiya te ah ka kwinda

0: no kota kota
1: ta gono chanta mo no tiu tak ei di nyam di ma chashia ko ma tse ai mki kota kya ibe ta gogo cha tsam ku kanu kuma chash dishi aya ko chashi kuma an aya ai are kota kwa kwena a aki guru na kwa ngata ko kya ibe nyam tse ma chashi tu cha na kya ba ti e u ta kya ba na kota kwa tu chashi ya kwano go atano nkunwa ko yin hati kwa makashi ku iko tiko ya ite mtamma to atano go tse 2 days 6 am katlengo abashiya kwa tan eje data dara kwa 13 xa mane moka xa unxedza eje ya data ino dara na 13 ngunguka ata dom tsweta kwa kuno za tsere tsere na ete mxa xa ngunguka ino tonga kwa ta kwa tino na tam to ti om kundam i kema ino xa doropa ani mja kunwa kwa tare ai vere natato u wa hare kareta tewe thank you kun sa tsaba na ia de ga tsing tsing etino ino am anima tsiki tsiki ewe
0: tsiki tsiki sama ka te ko mo wa e kwa na ga i aji ata te ka khwenu kham ti tema ata kunwa te no kya te je omnya aji aji ta wo no ta ma ta ko ta nka si tora si u hambe he yo ga khon ha me ka tin he
1: no chamiyang ma khabana chate qeu ka sa ma now sanda me jim tum o ka chati re re ma gu ko chati ta kha no a ka se dui tu ya kha ite tu kha kha no kha mo ma chari na kha yi re re tengete o da ko ji ta ma kha ata e khum ta ma qeu ti o gu kha e dim o da ko ta ma woshin
0: o da ma gwe ku ka di ma o ta da ma chu na i ya kwa ta ma ka ta te ho ma ni kwa kwa ha ni kwa kwa na ka an kra yin yo ka ta mu a go kwa i ta te o ji anu a ko da kwa di ka ta ku ta ku ji a ga te sa ya ba
1: a ji da ngo ji kwa na ji no nge u na ke cha mu ka ku shi u khari o cha mu ya ngi tse tsho mu ka tsa ma cha mu ya kwa tsa mu ji ka go ne u di a cha mpa kwa ke ga shota hanga ji no ga ka enja gwana mga kung tswa go kwa tsinya de tamano ga go kung sa ina a ka uti wa go kwa e go tswa go tswana ga a ja we tsa o re go ta kwa mise se tswa e towe ni ji to muta no kana o kitin kwa u kana o e he no kana u e dara ta nja ngi u e ma ta go no tswa ma ya go mba ku e ma ina na ta kha bori kha ten in tsuina veta mata kun te u yo shi kha te ko kana ka gi ti kwa na ki ta ga cham kuri wa ene cham shi aki tsom
0: tsona kyare shin kuna ki ida ina u e u te go ta ma na ko ka na ka shi na kwa kwa u kha beri a gwen kuna ina a te tere kwa kuwa gonu ina ta ma kha ko ni tem ko he wo wa gwe na kwa dia twa se ta wu kuri a gwe tiene sereja e ka kwa
1: aji ina acham ngo khoqa tsare ha tsuye tsaye din tsan tsewuni sa ti nguyete khande ta aita darana tsai anu te ke hete ta makke kire te te tsan tsewuni sa kyan tsawate na kwa temiete ai anta tsai ku ma tsan isam kara kyan ise khama ka ku ngwa ta ma khana kha tsho bona ma te ti kwa ima te ai u ma tsewuni sa kha khang ai ku te tsam jikinu te aje wo ko kha tsese ki kwa ko je nji ngu ka ti ta te ngare ta ma te tsho ko ka khate anton khande ta ta darama tsama dikona bana tswe e tsam tsaya kwa go ta kwa kae ja kung tswa kwa kung tswa ta ding kwa
0: tse o ja teka tse o ka dangi
1: a jite ata kuma kung tswa ma ha na kwa an kara ha nin e ji ka ha mu kwa ha ka ji benu ko in ji te ha tswa ka te o ji na ta te ha tswa ka dangi wi to we ta ko to we in to te di o ka te te tsai
2: teu tsirika go ji teu kwen ji no teu do ji te ana kwa ti ka kai tsam siki Xcar FM Ziki.

FM 107 oh dan no 98 tsama go dago 50 minute dinge karama gotam am o tsamki te twa gota yenwe ya te kere go ta go komate no a di tsam je kha agwema gota te ta an ka go dino kha kiare karanga a te ta a je tsama disino a tsam kha ana hik edino a tsam kha te hik edino a tsam kha muwa hik edino a tsam kha tsama hik edi a tsam kha doro hik edino a tsam kha avasi hik edi nungin e si ka a je kha mo sino kha a tsam muwa ana go ta go te hik edino nungin e di ka te muwa a sina ta ha ka di venu te muwa a kwa ta ha ka di miya te be te muwa a kwa tenu anjen de kwa ngoma a o ka wowi te di kwa na ka mande kwa kha kha rona kwa takwa mana kwa takwa ti nga di kho jive a jik en amkho kha muwa a sin ka dik esu ik e kunya kwa takwa te ta ke anakwa kunya kwa tik e a te di kunya kwa te ka di kwa na te ti amba kuri kwenu nde kuri kweta makite mu ku kara kwa takwa abasi ya tinin e sika kwa ku he e nunata i kara kwa kwe tano miye te vengu ma anja kwa kam anenjano ma anja Tom di kama aninjata kwa kuta te kuma anakota kwa te ha kwende kuri kwenu mba kuri kweta kwenye hende kuri di manu kwenye mamba kuri di ma ta aji hank eju ihe e kako ama ta hank eji nukha muwa tana ta hank eji tu te tana ta tiyan yesu isena dik ema tanta miyate no miyate vete ngu yata na te mate kwe yata na te ta aji ken amko te mtao manu te mtruma ta jawatik em ik ema ngin esika kha anka atima kha atam te hi te ehe ngin esindeta na ta hinya kwa takwa na uha mkunda mkwana mkare gana mkwana mkare tkara mkwana mkare domuro mkwana mkatieta ya kha kha eti ya chinja senate rikare na ta kha chinja senate miyate vete ndewa kha je kwa chinja senate ndewa kha unwa kwa chinja senate nde wa kha wo kwa chinja sina ajik en amho amak en amma chinja sina te kham tsauma o chinja sina kho kham tsuma o chinja sina kho tsunu tsun tsau nu tsau ta kham tsauma khamu ana kota ko koma asina kota ha tsho kema na ta kha tsere kwa ngana kwa doro kwa avas ya terikareta kham tsauma kya o khatare kham tsauma tsuma khatare kham tsauma o u ya khatare kham tsauma tsinina khatare khan ya khatare rena ta itwa khatare ndiwa khatare ta Kaun kau tron tron en ama a andu kiao tum twa ajik en amho te koma asena kwa te nwa hak esu ik ere amu asen te atam te ta ik e kaha te gwanam khatinta kwa ko mukunda di kwa na gana di kwa na khara di kwa na domoro di kwa na nandundu di kwa na

ngolengqeng ke South Africa ke nquya ngwa dhamewa ke neha province ya nsa nam dhamekam muku onqo qhanga tika nka khanqa ya tike dhaminke gulica dhame qeseyo ya yi ke qao dhame yi nke giya tsamala hege gulica dhame ayi qama ike oda qatika nge ka dhame qeseyo qage kanqaka nsi xka fm khawiya ha hotinqe ke dhame qama nena muku khanqa ya nqabaki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki seu kama nina nga dame ngui. Dame wisi si ngia platfontin XKFM len I wisi si hin ikuti ya skola kuna ki tin ochestis freda nina ng. Wola ka nga tiniri tawafa tuiri. Ka kwa tidei ya ng hatu treya kama la agwe tika XKFM. Ng hana aku hengo ke maso ya iya tre dakama ngkafa kafa donor dakam katete wa firiri he ya tu galatu iku

0: Skunk FM 107.9 tono nyege tsame nyege tsame kota kwa 30 minute jenge karma kwa tam am okam gite atsiya ma kota kwa aji atieta yande kuri kwa ji an karma kwa tam kwa kai kai kwa tvenu nde kuri kwa ji ngitsa hezi ka aba siya kwa ta ya an kato kwa khaji u mungwa an sen ka kwa na ji ngitsa hezi ka na ta I kara khaji aba siya ta haa rekareta tata am siki na ta I kara khaji ya aba si ka iti rekareta anta khaji mungwa an sen kwa ta kwa haa kak eji u ike ngitsa hezi ka mua asina tebek eya kha mua asina kwa hiya haya ngana kya reka tsam jiteki ya khwata he ngana kya reka kutiko mua aite sino a tsam sika te miya hik eju tek e na u ata kha ngin eji ka kha te tinre no ata kha ngin eji ka tamakha te mua a kwa ta te tinre karta tenge anga ta kha tinu hin yo te mua tsana kwa ta kwa te do kha te do ro kwa ta kwa te abasi ta tin kwa no ndi kuri kwe ma khuma a wori kare mba kuri kwe ma khuma a wori kare twa a ma khoma awori kare miya tibe mungu miku di khom a guku di khom a na tsi tsi ya kwa khon kona kwa tsapa tsapa ku di khoma a khoma ka am di a khom a tawa oka ti anu khuwa oka khuwa di khomi kwa jawi kwa khuwa di khomi kwa ngai kwa tikwa avasika di khom a ma isika ma wo no ma wo beta yo waka ka ke hema wo mba kuri kwa ndi kuri kwa tedi yo waka ka ta ma khati di khara a avasia di kesu ike he tinge kwa ka gun tinge kwa ka ti kuri kura ti ndi kuri kura ma ekwa na shikinge kwa go kha di kha kama ana kota kuma ansina kube ma ko nge kwa ten ma ekwa nge kwa tbe ta ngiki ako shwe te ata kuma ansina kota te mu ate ngwe na ngwe kwa te nga mana kota ngwe na ngwe kwa te tsa yesu yete ke shu ike hinto te mu kota kwa te abase kota te do sen sino te kha te atsam te hinte no te kha te ngin e tinte no te kha te o te kutita hambe te abe go kota kha an I kha kuma ana te tsamzi ke kha mu no kha min sino ndi kuri kwe ayo di khoma awo ta ma kana te ngin e te ke a ayo di khoma awoveta mungu miku kwa kombe goku di kom ave ngana kwa takwa huwa di jaro kwa takwa ngana kwa huwa di tekara kwa takwa ngana kwa huwa di abasi a na ta ikara dita kwa khamba kuri kwende kuri kuta te uyoshi kaha te wongi kome nungi kome te wokwa na shika hito te jao kara kwa takwa te mumaki te tinre karita ma mukunda te tin wewe te tink esu ik ehe ngana kwa takwa kere kwa takwa abasi tik e nge tamzi khaji teki ya kwata haa he te ya anka te te ya oro kwata kha tseji a te abasi ta tinka a ihe abasi ya hui hii ya tin ya khabana tse uku abasi sa ma isika kha isika kha
1: vrouwe dag is a voorrecht om a vrou te kan wees rechtig dis a baie baie groot voorrecht vir ons amal om a vrou te kan wees so die vrouwe moet weet hulle is die hoeksteen van alles a vrou is a hoeksteen van alles a vrou is a hoeksteen in die huis Die man is die hoof van die huis, maar 'n vrou is die hoeksteen van die huis. 'N vrou moet sterk wees. 'N vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar inbetaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan

X kan FM 107 kowe tono nege tsama nege tsama kota ka 46 minute dzete nge karma kota am otsam ki aji kha anka dike hasa kara kota ko ka inja kun hinde ko te nge kota ko te hasa ka ko ke ko kuri ko te tewa hasa ka kona dzi tinji ti aba se kota ko ti muwa ansina kota ko ti koma ansina kota ko ti kama ansina kota ko ti undom sen nganu ti muwa gwe ndewa hasa kuri karita ti kunwa kota ko tshe go siwe simo sa be ndego ha sa trikata re ma tshe ha sa tri re ma ke ha sa trikata ti ki muwa kota kwa khaka kha ha sa sena gwe ti ki ha sa sena ka kona kha ti he ti muwa gwe he na ta i gra ti ki ha sa trikata ti ki ha sa ka kona kha ti he ti di khara ko ma ansen ti aba se ti ke su i ke he ti khare ngam re ti tshe he na ko ti di kuture ti tshe tano khaka kha ha sa go te kwa ha sa ta ti go di ima nde go di ha sa go ri kata ti ana go di ha sa go ri kata na go di ti ki tlo go na go di tiki khone kona kwa na go di tiki tsepa tsepa kwa kwa no a di tiki na go di tsi tsi ya kwa nta ti a go di amo go ndi go di ga go di no ma nka ke nga go di dino ma tsa mwa di ya hin no ma ke nga go di dino ma tsa nga go di ya hin ma kuri ya hin re karita ti ma kuri ya hin ti ma nka ke dire ti ma e si ke dire kata ti mo a sana go ta go ma a sana te tsa mse ke ti do sin ti kama a sana ti mia go sino a go di ga di ga di a ti tlama te dino ti do wa te dino ti a ba se te ke ju i ke ga e ti mo a sana ta go ko ma a tino ti aji amono ti tlama asizini ndi kuri kuji atsamjika khatia nga hi very character mande kuri kuji ndi kuri kwe kuri kho kha a aba na kota wa kha kukwa te kwa takwa kha chichi ya kwa takwa kha ndze kwa takwa kha tare na kwa te kwa ahinyaima atsamjika nga kha te kwa nga ditahim kha kwa mditahimbe kha kwa umuka kha kha nyamka ma kwa mditahimbe kuma kha kamu kha munu kha ngunu amia te kemo kha kwa munu kha dosin nita amia tenu nita hiyate nita minu nita chichi nita minu nita tare ata no kha kwa msinu obe kha a ata kha minta no kha nita chichi yate ata kha akwika tenu kha heretisa anita kha ikari kota kwa anta kha a tsanya de kwa tsete no kha anka de kama kha numa tlashin sa kha anta kiebi na kota kwa kha kheyeti kwa ikarata tima tatu kha tsama a sense kha kiebi sina kwa kha nusa ta kha tlashina kota kwa aba seto kha tsang kama tim tsam kanu kha kama a ka de kem i kem a kwereti kwa tsim a kha tsam ta khunu khusi ta matsaino kha anja kha am am kara i no kha tobona i am kama ta khunu anja kha nyama kota kwa khwe kha nquma de kwa tsi anja no kha tsam no tsam ja shi no kha tsam ha sa de kwa tsi no tsi mtsi kha kham tsi nyama kota kwa khwara de kwa tsi ta a de kha nwa de no ma a de kha abaskara ta kha ndi kuri kuji no a ke kha tsara ta ma kha ya kwa tsi ya go ta kwa no kha nqi tsi ka kha tsi ya ti tsam tsi kino kha doro ke ma kha kha ba na kha a mo kwa ti o iji a ta kwa ti kha a iji kha a tsi te ke kwa ta kom kha nqa ti mkhomata kha koma a se nambe kha a ba kwa ti kwa a tsare kwa ti kwa tsi tsi kwa te kwa hi ta tsam tsi o kha tsa an tse o ni sa kunta o mura we ngo ma ke kha koma ta mura o ma kha koma ta thuma ni e ma ta kha a tsi wa tsu ke ma thuma ni e ma ta kha a ba na kwa ta kwa tsu kwa ta kwa tsi tsi ya kwa ta kwa kha gambara na kwa ta kwa kha o kwa ta kwa kha anka teta ya teno nika kha he tse o ni shang o wa te kha he gambara a tse o ni shang kha tsara kwa ha ta kwa hanu kha hengi e kwara cha ta a e ji a ma e ji ka ngi e ji ka te hare kha i kha he bere karta ange kha mu a sene teno kha ko ma a sene.

ska FM 107 o e dano nyege tsama kota go 55 minute dzenge karma go dano a di te tlae te very ka da tiko te an ka di ka tlae to te xare xare kota go duang xare go nwa xare go jaro xare go jamana xare go konye xare go takwa te tsubu da di a di ga e di ga di te tsubu ka go di ga di te aba se go tata makano ga ke nere ke tang ya tita ga a ma tsubu mo khama u kem ka ga an kham radum de ta aba se go takwa te ke go nwa tlo ke ma a ga ngoro hambe tsu a ta ga te a te ke se ka ga no go ke ya ga aba abasi datinka samjim am old sama hawo klok en tama samji kona je ton data atsam abasi data ye tsicho man jo ka ye te de matir yano duks nduve ka ko te tsai ko datin is ga tot on karha e ya ko ta ha.

Alesria wa moso nga ngse gingam ke muli wala komte ke tini kawa 17 manite ke komke Radio XKA FM wala komke wala ke kamim ge afite ka ngam ko program ke ga manda kha kuma ngi atwang ya ngi ajabu nga ke wali ngwa mi a elimi richly nanti kam ge sun kwa mge te afite ka ngwa ko program ke chimbushi mafite nga mshimano je tagira kwa mmanda khadi dr de augustus twinda season 20 gita kwa mgemdira chu agwa mwi je taga akamwa vanga akamanda khaki nyuya hewa augustusin aiwa kakhisi kantini a ngokong wa mke ulasin mukukwe ale gwa mkuma ke konke radio xfm ntena twisa mukugi ga saka ke wala msinga nge tsonga tshusi nge ta a komisela ngaba program ka ngusi ke agya o khamam ke vilunga sagani khuna ka mha twisa mukugi ga gwe samthu ya qaya wala si anje am ge sun kwa am ge tiga bang jhem dihar di kwarta laga tsonga nga khisi ke tini ge akala utwa mukugi ga kuchu o ga sanghi u tshimaga ge cha khali vilunga sagani khuna wa ke he thakwe khama ko shoge chimusi mukugi ka kwe ngai dum kokuma mahasa kabishi ki konki radio xfm tat gi da tre ag ngwa programa atikam chi gi ga khama wolingwa yalf irin abi mata a khwe ngwa wolingwa yalfu journal program tini akal utom ki chimusi la ki chong kan mo si gim tini a ngwa ti mukugi ka kwe sa u agita ukhlam ke khason titi gani khuna kem chu agya sem hukwa mung aga ge ga chu mkaka wa ga kalu tom ke wala silam tam trigita ag mit anwa atigi kam khrem chi de akama ko khosi program yang wa chebo ga chisa tungkin he chimsi lagi chuang ta msang ngita ta ngoda chi khamwi chi de asiga manga wala silam kakrisi sa kwa nga wa ke ngui ehe wa sasa tibi ke chugda wa makwa kru kawijila ka o waka nghe mchigda gita kunji kwa ngui ichigda atwisa mwuku gira wikwa nga waka krisi kamkwa kredo mkukuma mchigda resa kwa litima kango magala a ukam ta malaya bunga ke mtanji wang kredo mkukuma ke kongi radio xkfm mwuku chigda gira sa krisi kwa litima kawishishi gita kwa kham wa kakliku wako magi kongi radio XK FM o nortin siyewa mwishig wagi niha mchig wagi rasa aka kisi kakagi anho kongwa mkita kitam kuma nachimu si mwha gumin angwa mprogram ki ganga kita sa fita tadura chig wagi rasa aka program tena tulutom ki wala kumsunga ngki ya chuan

Moleng ke South Africa ke nqiya ngwa dhamewa ke nega provincia nsa nam dhamekam muku onqo qhanga tika nka khanqa ya tike dhaming ke gulica dhamek eseo ya yi ke qao dhame yi nke gya tsamala hege gulica dhamek a yi tsama yi ke ota qa tika nge ka dhamek eseo ka ge kanqa ka nsi xka fm khawiya ha ohti nqi ke dhamek tsama nena muku khanqa ya nqaba ki yi Gia tika eya kanga dame heke ya respetra dame ki seo kama nina nga dame ngui. Dame wisi si ngia platfontin XKFM alaya I wisi si hii ikuti ya skola kuna ki.

So galami wa mosunga nghe merishen egenam kimuli wala komte ke tini kwa 42 manite ke konke radio xk fm chimusi mola gita komte ke mtini gira ke chu agmu ngo mko program ka khisi ka tini ke kong wam ke wala singi chongam ke kun algum ko kuma mkisa wala sing Gita kwam tiki ke kakrisi ka ngia ukam ke vilungi sa gini kuna gita kwa ukama kwa siw ke kwarta laka chwang ngiti sa am chima mpari ngam geng o ke he mpari ngam geng o hun verbiater o las kwarta ng apendi sang kam ge kwa tung ke mtawa kwarta la kakrisi mgita ngay ke jun a aits la tuwa gigang ta kanini kang si gita kwa o skola me na skoli gira ti da ku kwa asilavan extra class ge prengo ge ku bayvon kula ka debe ge ka sakige extra class yang hagin kwasai ge lungisa ka tin wat ke a kwasan ngwe ki pindi sing ni kuna ta sitene ge ta akala tu debe ek ka sing mugu ge ka sing debe hin understand debe yiku bayvon a extra classes nga okula ka hun igen to ton lungisa muku chigge ga o ka september ha chigge ya aitsla chigge a for better ya em hun kan ka de ke pende ke dar de kwarta lang a chwang hun ka o ka de wen ge ta ma kwarta lang ke tin ka ta ma kwarta lang ba ji singa chi la kan tin kwa vindika de we ke khau a chu kwasi de wi tlotene gita kwa adripo tam gengsin mtima a de wi tlotasin tene a twisa chimusi gi chonu muku gi ka wa ka mu gam pala de wi ke chimaga gya kridi a ivilu misa gani kuna waka un him hasa ola shi bunga gita sin tene chu a ngo program tam hasa teke di 7 de agostes kam gya sin kwa ke freida ha kama mgira sa ati ke khrat ergani khuna ngwa dimi wa glitter sim kama la a hwa pijama da ko he sa kala tu dewa glitter sim kama le gen u yi go chisan he ke gauni hu yi gen u ngwa we go sapato hcha skola de wete ne pandi ngwa yi gen wa kwanza kwanza a ukhama Gucci singala dewege ani go sapato hechike o chocolate chinga ba ke sweetie fufu anki ka miss marshmallow chike popcorn ta chike movie dewege da chance na skola on chike dewege da chance video ta sak lea dewege ek ek kasu toga luke ka bisi sige sigya u a u a dewege ai phones in samalang for all dewege wa khrat er ewi ta dewe wisi si ya khrat er pare nga wika ka hang sung ta wa dewe ke kwanza dewe chi kige hana hang kamala freda ha yi ani yi gu chi sung ka for all for di khrat er leerders di khrat er leerders moet almal op di 7 augustus dit is op freda met hulle se slap klere en gowns kom met ook met hulle se slippers. Die bedrag wat elke leerder moet betaal is R50. Die R50 sluit in slaapklere drag, slippers, koppie hot chocolate met marshmallows, popcorn en 'n movie. So die ouers moet asseblief onthou, dis 'n fondsinsameling vir die graad R leerders. So elke leerder moet dit ondersteun. Wa mi nha ukhama dewe gani kuna ke dewe wa khrat er kletersi gi ohun a kwanza freda ha kami ui guji sang cha skola van freda ha kama uha pijama kama gi ui guji sang kwe he i chi asang wa video ke skola kuna ta kwanza ngaya tkawa wa i chi sang gya te chula ti khula khui da ma kofi e cha chang na ba ke sweetie fufu a chi ke pungu pungu a ta cha sing a movie
Tak awi sisi kita wad dewi iPhones in samalang tak kai kai paling awi geng understand ngawad dewi. Ki ekskan kalat wad dewi Freda. Wah ye wak letter siwi. Wah kang he ge gemek ki kong he ma atwisa bunga muku giga kui kong hewa. Cuma sih entene chu agum anga program. Malah bunga gem tanjang agum ko program ki kong ki radio ekska FM. Muku cik giga saka krisi. Kita nak kalutam ke ulasin ke ichon.

The one wa muso nqa nje ngencamke mwuli wala komti ke yaw fitwa 34 minute ke konke radio XK FM timbi mwula gita komke mtini chu ag mkangwa mko programa gya komke mjurnal program kakrisi kantini ke ngakang uwa mke chibusi nki kichwang kamge kuke ngle gomko kuma mwamrega krisi kange ngakang uwa chibusi

touch me. Then 7 kohe tagono nyege FM tsama kweska temone teke twe amago town ye khanda 30 minutes nge go ha tsan on yo karatse one sa ke manda ntse ding tsekao am ne di Reinhard Kulabeka punda atanugwe ye kwetao kung tswasane ke tsamtsike te aka kwaqwe biege ada kwadi anyama de no kwatshe kwete xa e kutshwaqwe ne tsantse one sa ke manda ntse emone o geste simka ga te ka me word ke anjese no tshutshu a teke tsuwa kwa de kwanqinye ne ngema kuri kwejo mgwe ma nngwe myama tetsa mjikate tswa tseje tloka tetsa mjikagate kamate nde kuri kwejo omgwe mqan onyo karatse one sa kenye ateu ani soka khagweta akona jika hitiyo te abasi tende kuri kwejo ehe xae kutshwata khamate sonda esikini sonda esikikhete kwana jika de mono tso ehe manda esoka ude nqan onyo karatse one sa kenye nde kuri kwejo onse twa kweta u jama namwe South Africa so o sikine xa iko go jite word kwa ga teten xa iko tshwata go eti do tete tsantse one sa xa iko tshwa iko tshwata go jin go nde kure ate khomkara go tao tek ejite o xana xa isikile go go tao nde kure ate ejim kwa na hiti o qemba kure kwe qende kure kwe aso weti qencidi duku tonde kure kwe am ngxe tseu tseu nde kure kwe kwa na temu nde kuri kweta masure akunde kuri kweta majao ajao nde kuri kweta mabisimisi ahi kwana ekwe atamatinga nde kuri kweke akwana jikati yavana tate ukai kujiki te tai kwa gwene temu agumajicha kakwana jitinji ntande kuri kwe am te tsa utsa wakweta uteu ana kai siki tereta no to utsaka wesenrati Reinhard Kulabeka punda atanugwe iyo kweta ukungu kwasam na te datome akadik 3 ogestesi 20 2020 ga ne tiu ani soka dikia inkao nge kruuse radwe tiki kange di to kate dikia vate ne ti amatetu nkarakhan ekaro hoitio teke kweta umu manda nge di nge kau amaki te kungu kwa goreta.

107 o tagono nyega FM ka matsaka ka mona teketi we xa makota 250 minute tse go tao te tsa o kara gwa ne a ga minute e ya go adre ire se go tao ka tsane te Reinhard Kulabe ka ponda tsantsa one sa ke ya manda tseso tsetsa go qoite ha tswa ne nde kuri kwetse o mqwema o geste state ke ya tme se go tao ke re gwa teng ne kwa ngwe kwa tshe ku sixhane ti ya bana tate twa go tao ntse se ke xa ikwe xa ikuchwatana dangonde kurekhwe ana xa isikite khomkareta kona inqice kwisikinge ate munu ende kurekhwe jike dzau a hambe platform tenke ende ugotsi ate hine ende kurekhwe jingo dzau a wogoreta kona ite mudzau ate muto yakata tende kurekhwe jita magasin a wo ha kwisikita tim kona xau anishoka timi yagono dzau a hambe tamana hasa nge uqokuno dzau aqoqano plus yena hajo anishoka moyeni qani qini kuti sure makurika khwahe kuti odzaro tieta khweteni qani onyo karakceune shagong atsa nwa kwa kweta umuno nde kurekhwe jo anishoka kwi akona jikati yavanata tetwa kweta uqai kuno temunde utande kurekhwe txaureta ku proyeke tswa dinyam proyeke kuno tsara di temu go gande se o ka go nqom di a gone go tse o ka nende kuri kwetse go are kweta o go je heta di kuno vorom ka tamana gesima khan kuno tuka ku bisimisi tswa dinyam ate kainde kuri kwetse a mboroto tunga tunga chipsedi kya e tunga a gone go tse ande kuri kwenya kweta o tsana ki data team kuno ngata mawogwe ra gono nde kure kwetse classen avamkhan ende kure kwetse classen boroto mtuma ende kure kwetse classen ku bisimisi tswam kyaka ikokema sere xa uixokea ekam atika ikokea kana xa xa uixokea tsa nthia go tse temuti ende kure kwe kwana na kweta u hita titse ra gono temoga xeu anishoka hinti yo xedzara nde kurikhwe anza onqita rhwako xencena xe rhunkara xaye kuxhwa xencena xe rhunkara nciti xencam kuwa xha nde kurikhweki xexewu kuwa xha nde kurikhweki kwana xemube anjesini nde kurikhwe xexana rhwatano xexamade khwa anza xehi xexamade khwa xencita a-a ende kurikhwe hinti yo xeta maxekye ntauka ngo nde kurikhwe o a arona xana xa isikite tsa dzawusoka kuwatake somaxe awoho nde dzawusoka qaroko yayo ngute keri isikiti xasa ta a aruve nde kurikhwe a nde kurikhwe khorona khwarasena kweta din nge hehe awe sentso ka situasa ne nta tsa gono sie kweta o twa tsa koro ya gobe kuti ya nkurinaka kuti ya di wesenaka ka sen go go sport ya go a tsa te ka mo tsa mi ha o nna mo go tsa o sokrije kwa ga ha o sokrije kwa te tsa mjika ha ti te ka mo go nke a bisimise nna mo khwende a tsa nkana kwe dino khom ka tiwa ga so bisimise tsweke e sinza ku nge a xa senncam khwende a tsa nkana kwe tao dino khomka tiyo a xa senek e sinza ku kwana xemba kuri khwexe kite xo gwe a hata kuri gwe nde u ti xa sen nwa si khwe hambe yate nde u hatu tswi ya yate a go tsite mo nde kuri khwetse a aroka xo gwe di hinya tsa nthia tsite mo no tsunu gwe a hinsa kya xwe tabana a tsite o nceka mtso o iketse a kwana tsika temu a gone go jete ke yao go tseo anishoka nako etao xe tshetse ende kuri kwetse tama tseka go hita kana xa itse ke tshetse kere card ku a xa e ku tshwasa sa anintsa nde kuri kwetse nako etao tsuji tama tshetse ga nako etao mike a hewa ende u kwana ha tsena tse ku tshingate nxi ku tshinga ku nya ha kana wa tebe ke yao go a kopi a ha o gwa ta ha u ndori nde twa nga ndi go enya kwe tao mo kare makunde kuri kwetse tama xuxwa tsi a akwensikitinje tsuqhuqwe ahatsuno ha wesene kare mana ha meke wesene hegwe ha hi kana ha ke hi kwa hambe yo eno tsena tse ha nqinqeba go sikise kwa si sena go ata kare maku ende kuri kwetse di ga tsitama e di teqo mku atate ke tsaita maqeqe nende kuri kwetse tsubu kana ende kuri kwetse ngwe nende kuri kwetse xa e kutswa tsi eta maqa e xa e kare go eno e kamtsi ke nqite e ga tswa si a ga tswa hanu nqe go tse kwinsikitinji tshemmanuma oka kana incede de tsame tsane onyo karakceunisa a aro tsame gatswatswa nge angabe kwinsi thaso ka tsasina gwana tsane onyo karakceunisa swube ke ari sina kwetao ya tsekamkwinsi o tsasine akwana jika tigara kagwe mama ije
mongwa kweta o kae ku tseunisa tswatse kae xa re go ncita temo o gestes ya te tsa mka tsunga tswatse ke ra gone kwim anxa ma tswatse taro kweta go ha gbetswane ncita e kara kwenqo ha tsi ya go tene ncita xe u sen ncinji keri jiti ji kunya ke jwanga ati nxa ma ha di kunyi a xa sen a keteka ha gbetswa ta ma ha xa sen a gwatana u ncwe ha singu a tsunga kwe u ncwe ha si hautu a tsunga kwe uantse ha di bisimise tsuya ga di ha sikiaka kwa nwa kwa kweta o kwa go be nde mati ya kweta o xhuta ha xa sina go ha u tsa mtsusa ka te kwa ne e tsa mte do ta ka nde anja gbetswano a misi ya go be gbetswano porisa sia go be ta bana nne e te mu a xhuzi di gbetswa di porisa sia te gbetswa di a misi ya te gbetswa di fry ma kiaka te gbetswa di bora ma ya te tia go gbetswa a hinya te akwana jika kai ku te tseka mshoka nyama kwe tau te kum ka ngutuwa jingu tse chi ya te chi a te kan tse unisa nga mkwana jika te kia te ve jingbebe kwenye akutuwa ata akwana jika te mu kai ku ahu etuwe nka kwa kwenye chike te pota kwa kwe tau te ve aja kwenye ahaka ha cheka kwe te hape haka cheka kwa kai ku ibericha kai ku ahu etuwa na kwa kai ku akwe akwe kwa maada usika kwe kumure ta te tsena kutuwa mjika te ngewe te kia hati kwa na jika tuwe nkoje not when Rojo cry at this in years, Gitan Carpon. It's own look out, Ark, it is in the carpet. The man a guy could see catch a tear, Kukoma, a wong, and a car, a tea, and a cam, and a car, a tea, a tea, so a horse, Susan, yea, gets out carry a teho. Ada Tateho, one Kumako, Susan, ek it took carry a teho. I would take how a cocaine's a teku, a quanatic at the moon, take out who could work in the game, a hint your tea, clay, let's go a tea, it's at the ekamakinom. Xa ukuya inkaram kwana icuca mjika teko goje a gbetswa hek aqwam o sikiteko aqwam ke icuca mjika tsuno thia goje a ekatere cwi exa ikuta mawo kweta ute kuno ajite sa xinxa ajite xa icwana asayi siku atinta kwenye ke gbetswa am aqwa de yoka sayi sikuta ra gono tswa atlek aqwa atika tete tseka makene te xa ga tswa ga gbetswa di dukutu kwana e gama se nngwa go tsa mtsika tama gamkhwe a tseo gamkhwe nna mkuma kha o gamkhwe dukutu muve a nje sino gama nna go tana yere go tata khwe tama tete ha kwintsike a gone go jiti a kwana tsika nngwe mgo ya matsantse o ne sa keringwe nngwe mgo ya mahiti o te dza o ka kwin a tengo hasakata gbetswa tswadi a te e ka mjiki tswibe ta mano te mana xa emki na kwe ta te gaka a wa ncwe tswadi te tshi ka te tshi yo kwe ta kwe porisa sia kwe ami sia kwe fry ma kya ka kwe doctor sia kwe a khudzu o ka sita nwe sik etere ma kwe ta kunwa kwe ne dango a tin tse kwe sik gbetswa ta ma manda xe ke nuka de akwana tsika te huwa ma be te u tswadi ngo ngabe dau a kunta hiti o te khomka na kweta oteke u maada usika gbetswa tswa kunreta DJ Paco forever young.

ona re tense ba o he ta khono nya ga FM tsa maqesa te mone te ke 3 xa makweta 16 ga minute jingiye kwa ha no Donald Tete ta e tsiya mati ni te akate Kim Tolile ne tsantsone sa keng to utshaka we senrat Reinhard Kulabika punda tsantsone sa keng tsheisen manda tsheso onceqa we tonde qwete ha ne te uqaikwete xa yaka hande ku rekhwetse omqwema akwara tsika hitiyo te munde ku rekhwedi kwe ate xae kujika hasa ka ha ga hono te kare magande kure kwetwe ngo kunye ke water ne te utsa ikwe tsone sa kumwa kwa dzinwe tsetsi ya tete a te tsa u ma da u sika te utsa dzi kureta na go ita u te te qom kwa dzi am kwa anke a gqaqwa di a dine nyam ka qo se ke swire so o tla se ne qom kara qo e go kunta dim ga hono qwa a te ntsono sport go jite go qwa ga hono a sa tsa se ya ga ta ka te muno ga qwa qwa mutu kere ka kunta dim na go ita u tsaka kunye e tla se ntatine te xa e kwa ga te mokwe a ga ka ga te kya te khuso ka te si o go benke a te xa e kuje ya ka go beno kunye tsike kwa na ita kwa jite mu a te tswara ga de ta maqwa je xa e kare go ngimqwem o geste simke ka gona tswatse a xa e ndeu a kunye a ga gatswa na ta e kara ha kunye re ta ndeu go tsi a ha hi ne ndeu go tsi a ha hi be ta na ta ha xa u sene kunye kwe ta u tere ta nta tswa ha di ha tsi ka re nta tse ka ma ha xa u re a gone kunye tsi ta maqana o nyo ka re tse o ne sa tseka ka gona te mo ga nde ku ri khwetso a ne sentsa dzao o qu a tsana o nyo ka re tsini a kona tsika te mo ga proyeke tsono tsara di proyeke a go gandi qa to di a gone go te xa e kuno te ya ka nka he te gwa go ta o te nngo nde ku ri khwetse a ke go sena go ta o te tsene tsene ga jo go a sino tunga kuno qa ta matota witsi ta matsono gana ta borodi sini si tunga na a ke ga di wote go ka xa o sena go ta o te tsuno boroto tung o ta matego mboroto okunga kwe taote mboroto okunu sinu koma na kunga kienga ajike na aki haji wote sika kunga kau eka mchi am haono teka kwa haka temu kaisi nza klasen kwa jiswire kurika ate jikunga kwa dati kwa na teki ate ve anje sinu kwa jingute kuri ate jinta haa swire kurika kwa kwe takwe oja roha ene nguwa kwa kwe tau nguta ajika isi nza kunga kwe tau kasen na kwe tau jao awo kwe tau hajiki ki gasen tuya hata manu gasen gave kwawe tuwa kwe oka ngo ya kuri ate nde ngandi tia haroa gureta ata mchi awove tamana gasen ti wogwe mboroto kaika saise ngu mkwe mwe kwa na iti tere jaro ti tikubuna atina akunwe ati ya kwa kwe ika msiki akwana chika temu ati ngunde kuri kotamete kwe antoni sa kom jao aja wako enu mba kuri kwe kwe anisoka kwe jara kwe tekom nde kuri kwe ji kwe ngam kwe kwa kwe kwe kwa mjika a aroka ve kwe kwa mjika kwe kwa ya kutuwa atika eji tunga ve kwe ndi ve nde kuri kwe kwa na eka makike munu nde kuri kwe kwa antoni sa tia kiri awo kwe kwe se waka tunga kwe kwe ama ka tunga kwe nde kuri kwe ji a aro o kite kwe kwa mjika kunu wesenji darana sa kia tamana a aro na kwa a timkome kia ve tikuwa tete tikunu aisi mwa nwa kwa kwe tau nwa a kune kiri ji te kwe nde kuri kwe jiki a kwa na jika hiti yote mu tete kaya na kwe tau a kiri ji te subu karama nde kuri kwe o a aro na ena ngo kwenye kwe tau teta te unga kai jike. Aji te unge kau ju o kia inke ji te jamana kwa tatam jika. Te ana kwa efiri irisika bori ye, bori soka isike obet ndani mkai kwe ye kheri na ho, na honu koko takte iko kai kwe te gwe yoko kung kwa kono. Manda anke isike a kai kwe anke unisa kumkame te wokun, na wane a kai kwe te ana kwa in arwe e kwa te boto e kwa te ukwenye jike ni te saa kwa ono, kwa wete kai kwa kwa kwe. DJ Who Knows All My Life.

Hartensia bang ohe tahono nyaha FM Lucky Dube. I wanna know what love is. Rane tamune teki dri ekamagota udar tahmanite te jawkara kwanu tuane dar tahmanite eisinza eya kwahan. Siyoko fir ireka tisane fir irisika tekba kwata borie no borisok eisika obet ndani tende zamagwe amtame siyoko tau kheri na kwati kus no kwe tau yaati num te koko da kri te kaikwe gwe iyo kwe tau kun kwa gwe na ae kaikwe te mwari kantoni sa kien kaiko ae kaikwe te un ekamze ate makwe na te un ekamze kawa kwe te un ekamze kita makchubu ate wota kwa na chubu tami te kwe te ki ekamze ka gwe ya kwa nge eka kuita no te yama kwa te kasina te kwa ekobo a cha yakat a cha ukwensi ki te kwa kukanze sinu kuna enu te ukwensi te hasa karama sana ae te saa kwenye te kwa kunu te muta te kwa kwenye mite kuhe cha dikhati hasa ka kutsa gave anje sinu kuma cha hasa karama ta na te eka msoka kia huji agia mta ten te kwa ukata te kwa eka msoka ngam ku anyam eka msoka kwa uku anyam kia huji eka msoka nyam kasen eka msoka nyam na wakwe te tra ate kwenye kwa ene eti ingazi kini ae kwa kwe antoni sa kia yi te tuwa kwe tau kwa kwa no te mua ande kuri kwe zingwe ni ngu mgoe mandate kwa kwe tau ika ndate kwa kwe tau kuu kata na eti duwe nge kuu kwa eta mati antoni sa sao kara te kai kwa isi kumta manu kwa na ndia kuri kwe muto te kuinji kinyama kwe tau kare matati kwa na ndia kuri kwe zitama zao awo ndia kuri kwe tama manda kwa ya kingu kwa na ndia kuri kwe zao kuinji tama kubu ateha kwa na ndia kuri kwe kizawadi hambe akuta mjika temu ndia kuri kwe zao kuinji ke kukiriji sasa ngawe kara zao katao antoni sa te kai kutuate kwa na hiti yo temu ndate yosi kate kare kwe tau ngekiriji hasa kagureta no kemba kuri kwekle u anijoka tama kemuwe anja ndee kuri kwe anja ngusi kwe tuita ndee kuri kwe tama klase nkata ti anja tuati ika kwe ndee kuri kwe aa ada ikara kemuwe ndee kuri kwe jao a jao ndee kuri kwe cheka ho kaya kutuha kete iya huwe dawa anja ndee kuri kwe jidi kwe a kaisi nja kuwa kwe tau kubwesi kaya kutuha veta hindi yo tesa yang stana mchanka.

107 o ta khono nyaga FM Vito Hente tete tsiya ma 10 3 minutes e ya gwa ke a tsiya ma go tao a kara okay van die platte land ne 3 minutes e ya gwa tsite a ka nge te fir ire se ka bori e ke ke sa bori sok e se ke ti Reinhard Kulabeka punda e ya khusi na go tao ya go bori sok e se ke obet ndani xa ikusixha akhe abasiye kwetawo xhama kwe amxa ikwe ya kwetawo gerina go na ati khusi na kwetawo yade niqoqo tacite xa ikuhe te wanana foifikasiye kwetawo kuyawo rhwakwe nexwarha camtshi eyarhwa borie de xa ikuxhwasana.

107 qohe ta khono niega FM fet kokuno mauta ta tete ta tsiamate ni te akate jova dan 14 gamene tete mono e ya go se go ta 5 ire ka ti sa do obet ndani an o yo karakta one sa keng tsam ji tende twa ne ti Reinhard Kulabeka punda ata khu sna go ta ya go no tswa ga tsame tonde tsa masane te 22 5 ire ka segeri ya go ti ya bana tang tete twa go ta o qom kai kwe kai go tswata go te wo ho jiki ke nka we kwana te mu te u kwinji te tsantsa one sa keng ka wa qoben te kaya qono te ika qantsa nce e ka tswi o twen atita ne hitu yote yama kweta ujara teke nkao teti ongasiki na kono te woho jiki tunu cha kwe kwe senge nguwe kitabana asenge nguwe temu te kwa na sawe ya kweta ukirina kwa te koso kwa te uwe tunu mbaraka kita kwe kwe kie nkao cha mbaraka siki kwa na baracha kaka kwe mbaraka kita kana kwa da tamchika teke tamchika kaya kwa nge eka kwe kwe anza twen anza kausi oka kwite kwenta ntimiya govenga veta na manete kwa te kamzika hiti wete klasen kie nkawe hautu tamacha wonu chawa hautu siki kie nkawe kwa naite kie kamzika ika kwa ende ngo nge hautu etiki haka te dino ngo tiki kia hii ngo nge kwenye tikuye te dino tiki kia hii nge zausi dino ngo tiki kia hii Tete mua kove ni te kia nkawa kove ni te woho siki tana ni te woho isi hambi ya kwenye jika te kose na kwende ngo tika wata ngwe dino ngo tiki gwana mkati kuno ngo tiwe hutwe. Tawa temu hautu ziteta kama kuno chakia nkaro tave hautwe chakia kama jika kama ta nge esi dino jautama kuno chakia nkaro orotave nge esi dino tawa ajao sisi hambi ya kwenye chaka chika kwende jawa tiki kuno hambire kwata. Akwana jika te kia nkau te woho jiki nu te kai te woho jiki nganu te kubuwe kaya kutwago. Kubuwe ngu kave kubuwe te wakati tama kubuwe te woho unyako kwa na ete e na e kaya kwenye e ka kui anja tuwen atinita. Te doa kove tuwene te kitama tinga te kwa ote tinga siki nu kubuwe te woho gwita. Akwana jika muti kunu jawa cha jawa tenu nge e jawa tuwen ta chao sitawa tuwen ka. Kwenye kieka mjika te kasenta dike nge ka kuitwe nve chao sitama cha de wako ingwa kwe tau cha kuwe nge kwe tau acha kaya gwenu. Kausi ya kwe kwenye saasi nga ote kwe kausi ya kwa kwenye jika hiti yote kasen kwenye sike kia nkao akumana cha zeunu cha kia nkao cha wo wesen a cha wo kwiri a cha kaa amuwa te cha kuwa te chachang uvere uye teve chakungu kutama uo kweta ara kutama uwate kunu chachao kutama uwate chakia nkao aku kubu kwa ji chakze ukwe kwa ate tamzika akwana jika tiu anisoka tia wanata te uyo sika te nyama kweta klasen kwenye siki dangi tabmi dangi ti uo zao dangi ti uo kuri dangi ti uo wesen tie ngam kwe tie kwa ukwe atie dangi nisika ti unwa te ti saa te ti koo awo tunu ise ti kia tewe kwa itama tunu ti nguwa awo ise mbaraka tama ti unguwe ti kia ikawo okwane tawa khasiki ti gako tawa barai tuwa ten ti kareve ta khasiki ti gako atuwa ngu isikiwe khasiki khayati ye kewa kwe hautu tama cha uo cha ngeki guye kwe doropa soka uo kono mi dangi ti wo hutua kwa na etemu hutua te kiaka ati tamjika teko hutua adewe kon kwena au mwa uka kunsa teko kuma kona maa kwa kwena te hunu tengie kon tenga te wo tama nte kia nka wako venu maa kwa kwena wo sa kia ati hutua akwana zika te wo kujiki te yama kwe tau kia nkao na kwe te kai ya gwenu te te kubuwe kaya kutwako ate kie kamzika ika gwende ti kwenye kia ive ende ti ngwe kwa woven ata ate ngwa kwa nginza ngwewe siki kwa unisa kumuka sina kwa ngwuku wako akwana zika intiyo tetwe nika susa na kwa temike ngwe ti ukwenye ngwe ti ngam ngwe kwenye ti kaisa ngwe kwenye kubuwe ti kaya kutwako aji te ukaus o ike jen te ukaiko kujikuizi ve chanjitama ata inha.

107 o he takhono niege FM de ki fire ka mo go tao te mono 55 minute jite jao kara kwa 5 minute e ya kwa sio go tao 5 ire ka tisa takhono tao siki boriko 6 ire kwa dambori e takhono u ntse ka e kujinya makwe na radwe sino 12 ire sika kheri ya kwe to u tseka we sendra di Reinhard Kulabeka pundak an tsone sa ke nge SND manda e ateki ya kwe tao ata kheri ya tem tsame ya kwe te u tia ijama kuwa kwa ngem na kain siki to tingwa atwe tuan ka isi nza kama te kia nkai kwene tiu anisoka timi ya kwe kwa usenatu enkara eya kono tikate kwa ukujine ngam kujita to karaji te jama na akamchika eya ku te kai kutamu.

0: Exco.
1: Ke ula senki chama kita joya UCC yetin legai kuma ke ula senki chang em gya siga matrakama nka teo ki duk alama nka nefri gana kuna kuna sena ke chang nga po kita ngota akrabi ngom program ki kung sene ki yi kuma si tamazi kwa mtati jake wana ka kaisi yo hoi kang ki ya wakalo kili ngom tatina kita ngom hai kwa resa gana singa tema mta kita chukam ngwa mta program ki gang se ni ki yi koma si ta mta gya san ki kwa program ki ya wadewi kani kuna kuna kwa kang ki ya wavilo ngusa ki ka chwang wani mta gya ngi vilo ngusa ki ya chwang tewi tini ka giga lo ngusa ki kisi kang ki tini ya kali u chwa kani kuna si kwa gye kwa kwa wakwe ka tini gya wahi mta tanga giga kwa kwa wakangwa mta program atu ki kwa gya kawa tigya siga makaya wala sangi chwang kumangu kati igu kalamangu wami alini ni ala sitetan ziwa kwa kumasa kwa siga nge yang kwa kuna kumaki chwang tamazi mta gya san ke mta kafi dika ngawa mui yang ki ya huwa gum saka kisa tipa kwa si ika kwa kakunga mpa kwe tamta gya san ki katini ya nguye he ge kwa si o ke kan ya wa dami kani kuna dami ki yi mui wa kwe ka gya wa tamazi dami kam ka gika wa datam ni ya tamazi mui a gita wa dami ka wishika si ge ya ka u ka wishika gya sa kuma ka wishika gya sa nga si nema ta nga gita wa dami dami ya gunji ye ya gunji wana kwa ye ga kanga ye ke oh, he got going gay and can a cloak ya chung, can a skitter, ka o, kawishikan kigiga kunisala. Taga tongawa, come a he, tangawa, yo ya tamazi, kagia kanga, tee o, he can a cloak ya chung, mulling gun to gas, kagiga kunam ka yawa, damikum. Ogam to tangi, hoya, kungam chapukram, them to gasing him chapukram. Imta fitika ngawa kwa manuka kika chwanga gita wa let's learn kala ngika longisa wa mta program teki ya kangu kaya kwa manuka na mtanga tusika mta giga kwa waka ngia wa skola kwenye kuna wali mta kia sange naka ndiwika fitika ngawa skola ta gita ngawa kwa na mta kia sange katenia wa vila ngosa kika chwanga wali diwe kone ne kanichuwa kahya wadar de kwartel ke gachwang tan na gane ni kan itan go gite fidika tan ce kya sen ke ma gachwang ke ya kan sin ga kuma si kan ma de ga gite tu da kane cho atika na wan kwa ti okoy mte tan ge kwa kan na ni kwisim ta ge ga kan ka ya wa skola kan go na wan skola ya fidika sin mo bi longesa kan ta ku ge ga kan ta kwisim kan ta ge kan gita wa tang kan ku na ta gita a wa tro kan ku na ta gita wa bi longesa kan ni kan galam ta ni ka ga ku ko go kan go ta program ki kan se ne ki komo se den ko ner tin siwa ke ni khada ta gya sen ki ta wala dir tin mo ni ta gita ngo ti tu mo ngo si si tin ka ba ko ki ka kom ge ame ga ka wa fier tin mo ni ta ye ge kwa ko ngo si si ta mo ngo la sen ki chwang ta kan ko ta tin ngo ta fit ki ko

22 minute om te dink, 23 minute get en mode ngwa. Sizi ki konkera do ekskefem tem te gesen ule senki chwangu te giden kwata a kango o gangi ya wa danga kun kuna ki kehe agi ya forberai ka dawa ki danga mama nela chicha tema gita a forberai ka dawa o kanghi gi hi awa ka kamasi ma kulite ke he stapa agi he akwasa dawa ki kanghi ya wa danga kun kuna woku he tetangi kwa hiya kwa mta program ati uki kwe mta gea kwa mta program ki kansi ni ki hi koma si ki wala si ki chanu mta gea si ki kwa ni ki mta program agita gastra mta ki wala kwa ni mta ki ya sika makai ati uki kwe mta ki ya kwa fidika ngawa agi afidika nga program ngui ngi kanku ngi akulatua mtaki ha siyewiri kuni kuna wa kwa mtetangi nkwa ngi ya sika matuwa mta program ki kansi ni ki yi koma siki wala say ta mtaki ya sanki ki higi he kama u ya gi akwasa dawakika ya watanga kuni kuna mtaki ya sanka wachiki he agi ya wasta agi ya kam kanang kanang kita wana katusi agi ya kosada ki tangga kuna kuna kwe kage kama o anguna kwa a hangula teksti ya tema waya jala teksti ya anguna kwa kehe gi ya wagala si ke dawa gi tutuwa sengka o kwa dawa kakaka gi ya sengka kanaka gita akwasa tangatini gita akwasa bakhrep gani kuna kwa waha vanga taka gehya longsa dawa kitanga akwa chachala paninga wa a tanga chong dawa sa adom tanga chong dawa sa chika kwe kuwa vordana mokwa trila tanga chong dawa sa chika a kwe kuwa kama kunda diga ma wa letra palingwa gi tanga chok tanga tini gi tawa wa kontak palingwa wa aga asanga dawa dawa sanga ngam angali tingui wa kwe gatini gi ya wadam te gi asangi kankala wa kama si ke ha gi ya kwasa dawa ki ka ya wadanga gani mpani nga wadawa wa success wakweka gya wa wanika gya tanga kwa nga kuna nga pani nga wadaw koni au koni agaw ama ngele tiki ka gya kwa kwa angele ka gya agaw nga wa sang nga ngwe galika kanuga sang kati ya hi agya wuzila tani awuzila nga wa agaw kwe kwe kamga sang uko hi anga tanga kam u katina tiki gi ya kwasa wanei kanu gisun yi glasi aga kreda kanu gisun yi glasi teme da kanu gisun yi glasi wa macholelo di gisun yi glasi kwa macholelo wakwe ka gi hitini awa kuna kwa ahangula vangaga ka higi ahangula text ete mawa ya jala ye agi tutuwa sengkam ye honi gida agi tutuwa agi ya sengkam wakwe katini gi ya wa ye mtatangi nkwa ye gya kena nga mta program ki gansi ni ki kumasi tako mtatuja ki wana gangi ya wa kalukila nga mtatina gida ngunga kwe ta gida sa gansi gati ma mta ngum agida a ukam mta gya seng ye nkwa kama skola kuna kuna mta gya ngunga ya kwe mta gya seng ki nga nina kia chwanu datam siyewa dewe a ani chisika goga kwa dewe wisi ta dewe ya kletersi gani kharat er agita ani chisika ngi ya wa goga kama ya gauni ya kuta gonga na o ya sabato dia mas ne lo ya gowi kam kama ya gita ta chisika gati sa parinwa dotini hana
mali kwanja 5 taka randi ta malena kwanja na gya hana agita wa anika gike ani gochi hunkane ani gosabatune o ya wana ya kopuma changa chocolate ini ke suti sub suam hanaka ya gis ya kawa ya pingi kau suti na gita wana take pungu kwa nana de we gita awana wakwe ka gi he awa da palenga wa konde stin khude we wakwe ngame kwai kama skola dunum ta gi ngung ha ku da tam siwa akita wa pijama kam ka ngawa de we skola me ya khrat er gun kunam ya ani jengka goga ko ani skola chinda ani jengka goga wakim te tangi ya ngung haya kuya ka wa kharat er dewe te kwa skola mewisi te kokom ya kharat er kletir si taka kui ngay o ngamitang kwa ikama skola kuna kuna mteke kwa ngung haya kwa mta prokharam ki chong te tang leko onder ten siya wa ngungu ni kada kwa mta tuja kiyo na kwa ikalo kile wi kresi gim te tina gita ngung haya kuya te sa kuna kwa temo mta gita chukla ngung mta prokharam ki gansi ni ki koma si de dan tiwa ngungu ha onder ten siya wa ngungu ni kada mta gya sang ki kakwa miki ka ngamitang kamba mta kwa kula la tig de mta wala ki kungu mtene kwa ngungu ngwa diarta kwa mta gya ngay tene kongi bla ya kala tumta kimta prokharam ki chonde ngungu onder ten siya wa ngungu ni kada wala sena ki chonde kwa ngwa dat ngwa jafita ki kwa

Onertensiva ngikunika bomthe kyesenke mtholigita turuda kuncho mta program ke yiqhosi nike yiqomosi bimthe kyesenko ke mnete xoxwasi meta ngikita kamba kona komthe ke yanke arendi arta mnete gidan kodi gumuqa ngosi zike konke radio x ke from them te kyesen titang ngodi kanga ya watanga kanikuna ke kamasi ke agi kwasa ngawa dawa ke tanga dawa ke tuka tanga angana kwa angula kanu ite mawa yi jala ngawa dawa ye he gala si dawa ke tutuwa sengka ye he ilitra dawa ke tutuwa sengka wa ye he jala a angula mana kwa kanu gala si ka gisanga kai ka gisanga ka mehe da gita sang ite kwa ma jala nga hangula nyagi ya wadawa kitanga tatanga kunyuga wa ka koo ka kani pangyo kanda kamu sisi mana kwa a o wala ye ngam itatangwa gita kunga 10 or 15 minutes kita ki ya tanga ukunaka ngatawa kagi ngjilila Gugika danga ukweka tini ge ya kali mta ge ya sang ge nane kwa kang ge ya wa forberaid ge danga ge dewe kawa chike he akwasa dawa he anguto waka dawa ge kang ya wa chike dawa ama kwa ya e ya maune ama ya e upani ngawa ka dawa bau ya ama ngati ya ngum ngahi ngakang ka ama kakang ngtua ya ku gya ngtake ke ngam kakua o to ngungo ngay wa ngam ya tangwe ama ke ka panga wakwe ka gye ya wa taka tine tiki gye furbara dang tanga kanakuna palapalaka o ngoto waka palapalaka ka ya watanga gona wana mtaki ya sanke katina tiki gi ya kwasa dawaki mwana kwa kahe dawaka kututuka gika tanga kanungu kututuka gika ngay kankule nga ku ngay ala tu kanungu kankala katina ya gita akwasa o mwana kwa kahe a uwa kang kaya kanga ku kang ala ala ala tu o kankala katina tiki gi he akwasa kai a onono kella kana kam ni tata gi ga kanga wa kasanga na gi wa danga ka uchi gi ga gi ya kwasa kama kwe ta tunu ka wa gi o o a gi ta wa kam wu si si ko he a gi sa nga gi ya te ti ma wala ma he a gi ya kwasa da ka gi ta kwasa tuna ko yi me ko yi ngi te ni gan ka wa i si di kun kuna ka wa chimboe kawe a

kwasa kwasa si okwe katini gya wam titangi kwa igia siga maklam ta program yingia wa litlen ki wala sinki chwang imja gya sinko imja kankamba kwanki 18 minute imja tinia kongawa imja program higia kawin ngoda kwa imja tusha ki wana kwa ikangia wakalu kilingam tatina gita ngunga gita sagdun singa tema imja ngama gita a okam imja gya ngam titang ngodi kwenye kia skola kwenye kuna ki datam siwa Faridaha agita wa pijama kam da kahwa for Farida of us tam ngame ha kya chang kwa kwa tetu kwa na kwanja ya dawa khrat er dan hoy wangila hana to dawa ke kwanja wa ngwe tangen chang ngwa kwa tam cha khang odat ngwa te fidai

nokuthula wafitere di de general kwa kikam chagi kwa manikan kike chong tim chagi asin kwa manita 5 in 5 da kita ngoti kwa ngwa sisi kiko tetang kamba manita 5 ige ngim tetang kwa kwa ngwa let's learn kia program ige ya kawin ngwa tim chagi asin let's learn kia program kwa mchagi ngwa kwa tetang kwa di klika ya wa tanga kwa kuna ke ko itanga ge ngosero o manila tija te magita kosa ngwa do kitanga ndawa kugiga tuduka tanga kwa yada ka tanga tsala tu o yamadwe he to tuduka giga tanga ma manila tija te kwa magita ngwa kosa do wana mtigiti sa ka kamasi agita wa ahangula kanu yehi wa yi jalasang ye yi jalasi tuduka jala da vanga kai ge atne afrika ngawaka ya wa bakhrep gani ta chige ge ka age ya ufena da kitanga fugika long sa da itanga to tsatsala apane ngawa tanga chong da wasa chiga ge ya kwa wordana o chiga ge ya kwa kunda kangala katina kita akwasa take ge kuma ka seho agidawa wa contact kani kuna kangala gida kama kuya seho waka kama siku hii kagia kwa sadiwe kikatu muda wa tutu wa success nga wa tanga kani kuna wa mcha program kichongo mcha tangi kwa kikwa nga wa wala say tanga mcha kia sangi manita kwa kankamba mcha kia kawa nga wa little land kia program kafidika nga wa program nga ingi kwa nga kwa kia tomche siwiri kani tumta gyesa mta program khawini ki ngiti kastra mta ki wala kongi ati chigri kwa mta gya kwa mta kwa rati mga wa tafita gyi kwa

Onertensiva, ngkani khabungam te gesang kem te tigam te programming ge ya wa kat krisi ke vla singi chang information nem te gesang krisi nem te ge ka ge ta qali o debe ngana kwa tika gesang kwa dawa tika dawa ge long sa kwa tika ge wa dawa ke fi la khit kan ge ya wa dawa ke kha so na iti kan kala technical ke ka kwa ka ku kanga mja program ke ngse ni ke yikoma se vani ka shika mta ge ya qinga wa ka shanga ge ya wa de pne kuna tika ge ya sin ko dawa wa ka ngwa shika mta tang ka ge ka ngwa ka kango ya mja program da mja tu shaki wa na ka tri shin ngana kwa ka ge ya wa ka lo ke leng mta tina ge tang ngwa ka da sa kuli tika ngwa mta ngwa ge ta wa kham ima ge ya kama tu ngwa le kuna kwa ka tu gong ke kani mja tu shaki wa na mta ki tang ngwa ka lima gya kama bola kani kuna mtatu cha kiona tatu na gita ngunga kwa ya kalu kile kwe mtatu cha kiona kyang ya wangum mtatu gita ngunga kwa tasa kulite kuna ma mtatu gita chuka mga mtatu program ki kwangso ni ki koma si na mtatu gya singi mtatu program ki chwa ngum mtatu ng gita ngoda a kalikang hige ya wa diwi kani kuna ki yi singa ya ngun kom tsaki tewi ki baskeram mta gya sangi mta tang oda a kanga kang yawa emosionala bully ke tewi kan kuna tam mta gya sangi kang yawa emosionala bully mta gya sangi ka gya ti kau ke ka chong ke age ya sangi ke ka ke yawa emosionala bully kani mta gya sangi ka wa tuasi ke a wa sos ke he dawas ge ya boli ka wa fisis boli o ka ya wa slag offers lat slag offers pene tidi ke khawe kama ya e o ke ya ge ya khaful ke ya wa angstag pene mo ko tlela o ko ka ge ya wa tam ta ge san ke ka wa na ko tidi ke he a sa kwa a e tidi ke a ge ya kwa wokwe he kangana ge he awa tam ta gya san ke ti ko ge ka ya wa ka ya khali ka ya wa emotion ya la buli kan ke te be na ko ka ha wa social la it's like tongues ka ge ya khali ta ga tin ya ti ge ya wa manipulasi e ke a person wokwe ka ge ya wa ta ga tin ya ge da a khali ka ya wa loina ini ke ne o khunyu ke loina o songa songti nga khunyu loina kangala ka tena gita a khali o ko mte tangi kwa hi gya tunga wa mta program atu ke ko mte ki ya tunga wa mta program ki kunse ne ki komasi tam ja gya sun ki kang ka tiji kala a tada wa ka tata o a tati koi da ka gya ma amali kwa kwa sa wa da ki tin ka tiji kala kwa diwe kisang na vikaya e kama skola kuna yi kubia ma amane awa chike higi atangwa ngawa e a ngawa e ta gita sa kulitima ka gita a utram atwa kikuya e atwa ngakua ta ka ngawa e ta sa kulitima ka gita a utram ta gatine chike higi awa a okanga ka hia wa ama e self trawa kan kala panunga wa ka gya cha da gi chan kling ka gya gao ama gan e ta wa ama na ama e ka ti ti khone ki da wa ko e ka ti le gi hia wa tam ta gyang ke ka ti ne ti gi gi hia wa ngana kwa kagi ya wa ngona kwa agita a kham a stel ka wa khren si gane kuna ngona kwa kwe he palinga wa agi hngi kane ya wa kwe katini gya wa tiga tini atiki he gi ya wa ngona kwa kwe awona kwa sasi kulituma ngota awona kwa sasi kangala gita kali u dewe ki kita o titwa he dawa kagi ya mtagi hangu kisi skola gona kona dewe kwa sa kwa ta agu lana he ite kitcha skola ta guda te wat o
akawutshuku nakhankxula nakhakawa yanxa titirho yibilungusa kotinicwa nxa igama neenkqunkixi nxa wagwe katinigyawa kangala gidawa imosuniala buli qinikhuna ta adawama agidania besikerama yake kangatsizikala tamtagya sinkidibe kisinxa yacwancwawa axadawa kaxexa kawa kalukele koidawa kagiya kama bilungusa qala kama bunga kama yadawa kaxexa tine atusa nkukika besikeramdawa okwemtatangge nkwaya kangwaqemta program kiqangisini kiqoma sitekamtathusa kewunakaqhisha mtatinagita nqunqayakuya nasaqini ngatema mtagida thuqamngamta program kiqangisini kiqoma sitekamtagiya sinqomta wola ka 12 monita gita nqutiqamaqinqawa siyewa kikonke radio xkfm ule mtakatabamta nqwa ka qinitshomta program kicwanqu umtagiya thutukanqinqamta program ngiyawakaqhisi aduke kwemtaki aqhawenqamta program tarhawenike mta program ndinikingidanxila mtaki wola qanqa iyimtaki yasikamaqe ikiyaqhawenqawa iqhafidikanqawa program ncingexonqo giyaqilata mtaki ahilqanikhona ndawolesingitshwanqa taqanqo dat mqanqawa tefitekicho.

0: ama thota ng kama ko'y aprograma ng he at ho'y kau yang hewa SABC Education aprograma sing ke SABC Radio. Kulatsi ka he at ho'y ng taatin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula ke kolukali rigaro. Kau he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta ng radio ta wuna SABC aprograma sing. Programa sing he ato o atin nagawa podcast ta ng tike kang ato ta ang o kawati tike akwa gya computer ke ato agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hanggula ta radio ta tulang ngaw ta tikaw na SABC ay podcast ta hanggula podcast ta ato ta ang kagtuwa tikang tagawa tikama tagawa akwa tuka kolokole awunaka ta yeget inja moke kankui ka ang kiwa SABC ay vilongisa kawasin SABC ay vilongisa ang kanga ang kanga atwa
1: tupi en 20 minute kang gitang kante kanga wa siyewa ki kongke radio XKFM ule imta tinikamu kongke akhin 30 minute imta tinikamu imta program hiki ya kawin ngawa ka fidika ngawa program ngayki kong kwa kala tamte akhir kan kuna tamte gyasun ki imta program imta ki ngawa ya kwa ngawa wala se ng ki ya wa kakrisi imta gyan imta kontak ak ngaka ya wa dewe ki isang ngaya dewe ki beskerem tamte gyasun ki kang hingane kwa kang yawa emotional bully ke tebe wa tike he tonsi ke he a o he donui a gya nke he awa enema kugi o nke he a gya wa fisis bully rai wo kwe he kangala a gya ya kali tum chagya sun ke ngana kwa forums ko yang gya wa emotional la buli ke tebe yang ya wa social la its letting wa emotional la buli he awa dawa agika wa ka he kuna kwa kama tin wa di kama wa de face dan ka gi o kanka wa talisan maloka gi kadawa ngui singki ka kamtra ka kuatu ka yi ngaloko tatu wa kwe kadawa ngui kula kuna kankala agitawa sosiala isolator mamtina kawa dulbe fesi he awa katika kawa ngani o kanka festa ki dewe o ko ame dewe kisang ngaloka ko kadawa ngui yi kamkavu sataka yi krisida tokma kweka satata tiagi kankala awa sosiala it's letings kika emosuniala bulira yege takange ya wa manipulasi o kama wa af person anuna kwa kanka wa drekamiente au kwa tizike a kwa tawanyuke kwa kuna o kwa o chigala ka o atasang kwa gu tok ya katiki ah nganga ke ya kwa o ya tagu sa aga kwa kweka kwa o kankala wa drehamente kani kuna kani kwa adan kwa o kwa kweya namu akula tingwe ka kwa ya kwa kuna o nito sa atiki ah nga tumina kwa waka ya wa af person o manipulasi kankala wa emosunyala bulire yehege o kada onwe ngawa ngehe ekwa keto ta kangehe ya wa lwena hini kenge anwana kwa a kukunyo ke lwena kanyo tingwe o a ngwe tingwe kangala ka neka eka first break ka oga ka diwigin ka panya dawa ngwe oga diwigisan panya diwigi o dawa ngwe panya diwigisan kankala agitawa emotionala bully yang giyawa loina inike ngeng kankala wa tia geng beskira madawa tanta gyesin ka kang gida kli skola me wani tige higi kanga loina ike ngay kantwa nga wakweka giawa ta kege angkadawa kagam cima prengwa geng o angho angi ngkasa akuliti maga ge wa ita dawa prengwa ita kekna kaha wa sialfertra wa ge jakani ngka ge ngdaw tagatini ati ge chori age dawa kai age kong khrenz khrenz anilala ge kham kaw diwia wakweka ge ya wakana wakweke kwenikuna utitwe ya nka sengdawa ya ya nkwa yunga dawa wakwe mtetangge nkwa ya kango mta program ke kongsi ni ke komasi mta kia nke kange mkama kwa seho kia nka dawa kakla utitwa nka ge ka sengdawa wanga gaga nge ya wakwe ama gege sa ka sikuna ke kanga dawa o ama gege hidawa nwe kuna ke o kama awa vudawa nwi tige ge anwa e mudaha dawa ke presis tiga ke ge ke sin kwa ka presis tiga ke ge ke kunisala kwa ya kwa a mtuwa na gam tangwe kwa toa ye tiga ke sin kwa ka tiga ke ke kunisala kwa kale ne kala ge o hunka kani hunko tratini tinga waka tiga wakweka ge ya wa tuwa kain okwea tuwa nam kwa kwa ge nam tiki agi sen nga huwa nyingi tutu sa tiki agi ya kwa anakaka o anakati kwa anka yunga ya wakweka ma vilo nga sa kwa ge klasi nanti ngui mege ge nga wakawa tiki ge ya dangwa kwa da kwa dawa ndawa kwa ge tiki heke kunisala tiki dawa nge sen wakweka ge e tene awa tangi ya wa bausi alfritawa anuna kwa kwa tiki ge ya kwa seto hidawa afuki sika ya moni e muku kika nga ya wa kwe ya kanga ini kika ya wa ke ya nga stela bilang ma ya moni wa tien ke ya wa buli ya wurde nga nchima ya o kaya wa buli vorde mkukika ngung anga kani woko ye kangala gi ya waka kwa sa dawa ta dawa afuge si kaya ya e tanga ya mahu ni singa ya tagika ya wa buli kani kuna woko ye mtage ya kanga mta program ki kansi ni ki komasi tangangi ya wa stila akharenz anguna kwa kalung sa dawa ki ngana kwa tige nke hi a wa katidike ake ngkwa ke tiga na utoko na ngang tiga la toko lo ka e kankwako na ngang kati ake hana ake ngkwa ke ka utoko na ngang kawa hanti ya ngkawdiwa kawa hanti ya toko e ka ake kona ke kong da wang hui kham kwa wane ka gita along saya taya ngay kulitima ge kukane kulitima ya utoko ngaw wa kasan kwe he kagi ya wa tantegi ya hanki kwa sasi muna kwa kwa agi ya wana kwa sasi kati ya agi ya nga tiku na ngu ama kwa agi ya numuru agi ta tine ato maskola kuna ta oku ingwa vilongo sako o agi ta oku ingwa skola timina kwa ya timina muna kwa hofu yige nsinga iti nkatisika la ima ni chwa wa nkau kani imani chua nga toa unga to wa kanhia wa emotion ya labulira ya higa wa tiwi gani kuna ya mtetangi nkwa siga maklanta program ki gangse ni ki kumasita mtake ya sen te kang kama kwa kakame ki ngame mtakula la kia mtawala ki kumwente ni kama mtake tiar takmuni teke hangi mtetani angkong angwa mtaprogram mzee wala singi chwa mchakra kwa dati mkangawa tafita kiko.

onder ten sewe klink in nege boom te keer sing tjola ka 3 minute ngakan kiten ngote kimitkinga ngawa aha ke konkera do xkfm dem te ke hiya sing kim tiga tip dem te program yingi hiya wa tishimo ke wala ke wala se ndem te gyan ke khone ke mta program ya wala ngay ntene ni ke kita ngalam te ke wala kong yim te ke hiya sika makai fidika aha tiki ke ni retika tina wa wala ngaw yim te ke hiya sika makai tuge kwe mta ke hiya kawea tuke mta tuja ke wana khawikang gya wa kalu ke li ngam ke wala sengi chom te ta gita ngong hai kuda sal pen gita me gita wa tamas yim te ke kwe ke kengam wain ke kama skola pen kuna mtake ngong hai kwe mta tenitifta akita kengayi mtake asinke yi gita wa skola me ya khrat air kletter si gani ke kamke adatam siwa okheste sanina ng awa pijama kam ta dibi akita a ani tisinka goga yigita a ani kane kwa kahya uwa ama gonga ika goni dama o sapato snilo ya gohi kankala kakita wa tamazi dibi stini ya tisang dibi hana kwanja 5 takharandi ta kwanja la dibi ge ahana agita wa chiwishike dibi ge ya wajala ngana kwa chinke dibi ge ani a ukam kwanja la chocolate kwe yang dibi ge a chung a ukam kwanja la kama pungu kum agita ukam kwanja la kankala ta jengita tisa kwa kamga wa tatam siwa nga dibi ge kakzi kaw paninga wa titi hengi chwang dewi kri kriya geng hana kwanja nka fredaha ka dewi tang o yi gojeng kwa dewi wisi tang o glitter si khrat er kongkwesa gani wang ngami tang gen te gi hango nga kwa mta program ki gang si ni ki koma si tawa ngami ki kama skola gani kuna mta gi asin ki mta wala ka 5 minute ki ngwa ikinga nga wa aha ta wala sin ki chwa nga mta tang nga gita kinga nga wa ka ya wa tisumu gani kuna wan mta gi asin ki mta tisumu kisi mta gi ka kinga wa ya sanga gi ya wa ngame gani kuna ngame kika yu yola siti kika gi kwa kwa ta gi sanga gita wa chikwa gani kuna kiti chikwa ki yu yola si gi kwa kwa una kwa kaka kulengu kagda kikang matikwa ki yu yola si gita ni kwa kankala mchaka giga kwa kaku kanda kresi a gita wa plus mapono kia wa kulengu mchaka giga kanda wangia wa Louisa wakawe neke nambia gani kuna wa kehi gita mchaka mchaka wa prokura mchaka kwa ito wa giga kanga wa kresi tamazi mchatanga giga kanga nga waka ya wa tisumu gani kuna datang kwa onertin siya wa mchaka ni ya kata wala singi chonga mchaka kwa dat mchaka wa mchafita ki kurenga mchafita ki kurenga mchaka gita sa mchati sumu kwa kia ukam kwa onertin siya wa mchaka ni ya kata

49 minute ke teng mo teng wa aga ke kon ke radio XFM tang ke ka mo tshetsa mo ke nga men ka 50 minute ke kwa he ke a tlhanga wa aga ke kon te tena ka mo minute ke tini yim te tang ke kwa nka nga mo tsa program e ke ya tlhabe yim te ke sa mo tsa program ke tong te tlo tlo ke ya kang go ka tsisi ta bola seng ke tsang mo tsa ke ka kwa ka tlhanga wa kangi ya wa tishmu tuna kuna tamazim tishmu mtike kinga wa yangi ya wa Louisa ege ya wa tikwa kang kake wa kake ngai kiam tishmu mtike gisa tukom tutu sa wa na kisi ngana kwa kalu kile ngam tatina uge kongong haya kwa tamazim tige kwa kongong haya kwa wengi ya wa skola tuna kuna ti Vrydag datum 7 dewea grad ergini agita anamkang igawa pijama kam igya anekdotin ya tia skola tas ngiti tisa 5 takarandi for Vrydag pangwa dewe iya kharat er klita shidwani hana toa yi kwanja ta kwanja la gita wa yi chingan igya ani ta kwanja la gita wa chocolate wa igya chang hege pungu umya igya agita ukam kwanja la wakem tatangi he ngunga kwe mta program ati chikwe kekwe wala gea kam mta gea kwe nga mta program kikwongse ni kikwoma sida mlekwa wanderten siyewa mga niyaka

55 minute tang ke te kan hoti tin wa aha ki kon ke radio x kefe tin je gesen kom je ti tin te program ki qhabisi wani wala ka gita kuma to yin te ke ya qhabin ngaba tin je gesen kula kish kam te ke ki ngan tin ngoi tisha ki kam te tisha mun e yang ke ya wa kontle kin kuna te kiasem cha program fidika o manga te tigde ke ko wala ki akam te ki te tine wana wala ngau yem te ki ke siga matai ate ki ko em te ki ya kawera kula ka kasi ka mtene ki atin ato ma gita jersi sem ki fidika kai o manga se jira te tigde ki duk la manga ke ko wala ki angam ya wane feri te ki siga matai program ki gangse ni ki komasi ki amin alene ni alas te mungu kwe kete tesela atike ko mkhatine kiasi kama kae.

Rebecca Malope te tsema te tsane nce te anka de singi ya kholwa kuwe tate ata tsema ngota Rebecca ga si utsane ki ya ha ya khiri khiri nge no tsame ngotsa ska te mona se ko nye kha tlam tang ya ko 20 gum 20 minute tswa jeng ya kra kho ha atan te anka te si tswe 40 minute tswa ji bersena kho ya nge ko te utong ko ta darana pai he te darana ko ha ya mo tin te tsam a te kloki te se ko ta khiri khiri manda tsema se ko ta te ki ya kwe kwa e a u itatu se to kham khama khe kwa ha to kwa ha nge kha kwa te na ta kham tsam u ya ha na na ta kham tsawa ma pa ko ta ko e ka tre kare ta te ata se ko ta ko ya manda tsema kwe oro kwa ha kwe tak e ja kungo te. No, XKA FM su ane siyo ka XKA FM ke tam te ana kwa ha khasi u ta kho jise ta te se ta nga kwa kwe. Ngam o khoste si lako ngwe, tamaha ngam o khoste si XKA FM ngwe ha te ana kwa datum 18 e si a khoste si msika te u rado he kurie gwe. Asi u tinga te fefen tuenda, sorry, sesen tuenda ka kurie kurie gwe ate te o tsaki, lakwane ka tia wate teki, an tse usa, XKA FM khai di jau, a jaro ko tau ka eja te ku ngkora ha, na ngu ma gwana mha, te se ta tuan ta ka eja ti te ku ngkora ta, huji, suera ma ko ka eja ha, kwa, akwana ki hintu te, ui ata te ngui te tisika, te uditango kwa je angwe kuji, te usomswe je angwe kuji am. XKA FM seta te haroku, kwa nasiki te ana kwa kha kwedi dom akhiri yeklu na kwedi dom atiri yekwe. Na achao dome akhiri nako tiri yete teiti, XKA FM shoka ti inchao dome berinata, chao kurinateko, te kekwe.

0: Blue Africa te ya tsema te tsane nge no Blue Africa angkhona te angare te kumara kwa khana o tsane kisi neria tate ata Blue Africa kona tsema ku ya khirinqwe no tsema ncesa te mono tine xama ko ta o tsutswe kha 16 gum 16 minute kwa jese nge kara kwa ha radio x ka f M 107 FM siki en temona teo tsamka programa enqesika seko tawo nyema kwa ha tsamka programa teki kyang tsasa atahwana ha ya kate seko tawo yalfu ri o tsake tekango nqe programa siki tenqa uka twanko tako darakwa te u porisa honseta porisa na te ya xoxoko anka xunde ho jimotetwa o tsake ngote koma kotako jaro qare kareta nonde go di motetwa o tsake gana ke abe hisena kareta mara te tute itino guya ko nation building ta tite program ha na atete o tsake te mo mwakwe mwa ke hisena e go re mwa ke hisena te go ta aji ate ka ja ko ntwa go ha nna kwa nka tia ba te no hitu te to an ko ta go dara nka ho ka tsu vye ke di nyam wa manda tsa te to an ko ta dara na ka e go kwa ga ta ga u igum u ate moti tuwe tsewu sa si kana go a 12 re kwama then berem te khare khare ti do te nne te 13 ire he te kye go thu a tsau ka or khwata anja thuwa di kau a ta te kye go te te se te ya shuri tswara go ha ha te u tsamka programme no te koma kwa ga bora go ita maga te ka ja ha tswa ga a bora ji nne tse ska ga go ji bora e tse ska khom ka go ita ha no a je te ha tswa ga no a je ka ja te te ta kom ta te ga a kwa dai ki hambe te sa go hongisa ate tuango ta darana xa ya gwenu ise tsaba ata tsi ise kunsa ga tsa tsetsere go go tsa go go go ka ke go tata maga kunsa ga tsa tloe ya tamara du tloe tse tsara na tsekre go kom kona ka bori di hi ka a tseka go bori a ke tsa tsa tsuno at erna ta te di ka bori ya tseka no bori ya tsuno tsa ke a kwe ya tseka de a kwa ranki ke a hoti hitu te tuan ta te tuan go ka e darana xa ta gate anglao ka se gere go ga te se gere gere to kam ke dangwe te cha te tsema ka ka se Mpumalanga.
1: Welcome to the results laboratory. Let's try to hack the secret zone of future FX.
2: Connection access. Click the red button for a trip to space.

0: yate o e kare ke ya xae kwa gata com James ka bota mseta timta klumango te koma kwete borinasi joine I'm pesi na o khuwe joine mara swete ta koma no tsanga joine o ka klekuwa joine o ka klekwate ta koma ngo ncince sika u ite swere masahing ndi khu a joine ano joine o ka ndewa sino ga kwate hita en rekarta Tako mambamba uicehe.
1: Titamaha mbamba ngolikwe jamwe uicedri ilishika kwa jamjama kwa te. No joaini tamkuli. Yere tudi akola Zambia. Namibia, Malawi, Matumbukai, Kweyama, Kukwe, Like a phrase down. Play for I had 2 inches. Shakawe could do her 4 inches. Go quick. Take the Orinati and my Kayaka and South Africa. Shakawe could do. Malaw Mayasha could do Ataha. Clan of Katla got a phrase down. Takuno fresh town to act like a hono. Tayata, Jimmy at the Jubek. Act a teacher at the Emma Muzirikazi. Act a teacher at the Emma. No fried gui, Katimaka, or Fushakawaka, no Akiano, ya fresh town. Takuno train him. We press down the skin. He had two McCoy Ukiai Koha Un Mafikini Yai. Tahun Mafikini Ki Uk Amekuno. Count old yet Uncle Tahuno. Come Unkiavak Emma. And Bella Cote Kawakote, Tua Amacha. Tahu Amatamaha, Charles Goku. Sopa wena, sima wena, sopa wena, ata kia waka kuwe tee police town deki. Taku kulina hono, sheuha kukwa tumbo roto pa tumbo njema mtuwa taku nubele kana kaa hono. Come on, muzirika jitemina te jubeke. Kia niko kaa jubeke, si tu uke ete kwa aim oka, tunu yae, kani mapenu, kwa kwa huma iyo. Taku ya taa huluku. No jubek tite ah yele mapondwe machanganwe chama mapelie chama hukwe aheka utswe kwa qaqaqo o taha akika qwema kunu qwema kunsa khatwe jeu tanke kwe chuma khum khamatane kwa Dan etan et ka jeu no khani ma kwa tu mta oba ay ta khunu bere ta ka khunu sha eska ya kwa tin o ta a shen kwa la kwa khulu khri na khunu kwa nu aka a ma kini ka kya ba ka ta kwa ha Mbela kote chaku, kwa ama chakwa wakote. Kuu mbela kote, chakwa ama kwa wakote. Hambe kolo kuma. Taha, mwe kaa kulina kunu, kare kwa ya foroma akwe. Foroma mkao tihashi yako uite goma takono uite. Oka bere shi kom kuma shi yako te, maa kombo ni kwe. Mamu kotikwe, koni kite kwa mkotikwe mkitiye. bapira mekla okan polisha kwa ukwekwa ya kwa ya kwa atam heshi yako atam uka nyama him huruma kwa tegu nkishi galaka mabani kitu iya kwa ngu kwa hakibu tango bo kwa tete hakita kwa nita kashi yako atam no bere siyama kwa hakikute ai kun oete ye kuti nki mkoti kukombo ni kuki tiku makuina kuna bere polisha makakoma ahu kawasi treni maia takulu kombo ni am chak si jawa kumuka ka kya te ham tuma takasi uwa te kwa hasi ye nguku kumkoti kuto ye kuti kuto takulu kasi ya kuno si treni makuina kwa hutu maguya kuta o si kombo ni kushika la kuno esha polisha kwa aka oma esha aka dunam ki beferem a kombo de kiti mandatim ki na hoko nduho nduna kwa nki temi kwa te kwa pirimiri kuti pirimiri ya takuni kuhuni kwa uho kwa aki kwa aka kwa kuno muteto matawa oka ya bamba la kutuwa itawe ya kami ya matuwa itika takwa hanu tete gukema kami ni mkai mtao ya uruhama ni mkai mtao ya uruhama mweweta ma dikuto kukema ai nduna rati nduna mti kukema shoboku mki Machangano ndura matini. Machangano polisha matini. Ngu maatatiku. No, kle ngu kwa ngu anjashi hiko kle. Rundu wakwa. Akhola kwe kleta. Kle kwika ngu ma kumu kumu. Kwi laini kai. Zanda la kwa tako. Kle ngu laini ma kwi. Ti ane kwe kle polisha matama ataka. Takuno ndura maguya hoko mweta mangama. Nwe muma ata kawa ya kwa hanu. Kweu kwe. Kama kwae kwa. Akwe kumu polashimu kwa kumu mwe. Ata kama kwae kwa akwe kumu polashimu kwa kumu watena. Chamu wa shia guwe chamu kwae boka. Nuka ngana kwa tunka lako ya oro ya wate hujao kwa he. Tunka wa. Tijaro kwa. Di kao hei kwa hea. Di aisho ka opu tingwa ta ti kwa a ti kwe a. Opu mba, opu nde. Anji nika kwe ya wa kuti nga mungu oka. Nukama ata ka ngai kwa jam ki kao ya jao ta si kui kui nu becha a ya kwa cha kiale konu kremka. Kwa la te we kama. Tu cha ta a mushere u te che shini we. Tekeye polisha kwa. Nuna nkwe utrei kwa. A polisha kwa ngate mkoma. Kwe oka kwa ate mkwa. Nuna nkwe ki. Aka kwe oka. Kwe uchane ata. A msimbu sutama. Nduka lo kwa ta angu wena. Sika ewe tu. Kashini ngu utama ha. Nduka lo kwa ta. Sika ewe kashini ewe. Kwa majitama ha. Aji tlou shan ji ten ji tkholi ji e mou mji. Ka tlou shan ko te kho ji. Jwa ma tkayi ve. Po yi shaba cha wono. Cha ji kou wate jimstone. Torongo takti yi wom kema jimstone. No cham tiki ti ma tkwe kwa ha. Cha wono kwa cha angwa kwa kya rego. A cha tkwe na hinya teno. A kho ji tlou shan e. Tama nduna makla ngama zako kano polisha kwa ngaha kukishi geruka kwa khabaha takono ataha amduna mtalo hakwa ha mwombe mkla ya kwa polisha kwa ki takono keke mweki kwa ngama na kukiri kwa nki kwa goma kuno gama kwe o ngudi ki ta nga ya ngudi ta shi o gudi ki ten shi won da kwa tse polisha tse o tre kwa ki ta shi ya gudi am kwa shi ta te e ma shi kuma kwa kwa te ngudi ki ten shi won da ma tse o tre polisha tse o ma ama ta shi ten ka tse tse mara sham don e o fu koko kia ba tse ama manda kum angu ka cha hi ka ka we gum ki ti ma ko ho kya ba e cha chen cha hi kya ba sha sha kya ba e cha chen cha hi kya ba ma la sham dun a ta kha le nim ka a ti ko a ka u go ngu jo ka ti ta kha no a ka ku ma kwa kha ka ni ko ki te ke ko ho ka ko e be am gam ki Titkwele kwa atamikwa. Cha ngano torongo. Acha si polisi kutwe si wono. Cha jere. Anji kwe usane. Tu ama hambe cha kwele masina kwa kwe ma hambe. Cha chara kwa tanu. Si patra. Yo kaha. Teka hinki kani kwa teka. Cha kwe usane. Kwe tu ama kwa. Ma kwe ma hambe. Acha tuwa kwa jere. Kalo, cha uko cha huwa kwa. Am tam, kwa kwa kwa kwa kwa kwa tam. Uma kumbisha mki, kia wana kwa mama mboroto ma. No kofi ma, ndenga ni ma. Si kwa kwa ya kunu, kehe, cha yaba uma. Kwe, am kumbisha mki. Wetu, dimbera, Kiari ka bingwa dimbera, mundere, chayawanaha, kehe, chagbewe, kumbisham. Ka kama, kwa ewe, kama, chakola, angubu na tete, chakokwa. Nye muma, chochima, kwe. Anji, kwe ushane, tikwa jam, chakuma, kumwe. Tua, mahambe, chakatua, tinu, chajere. Aji nga kwe. Tu chama amu sherem ki cheche ni be. Kungwe amu simbushi mokaha. Tu kata maha kungwe. Si cheche na aka. Kungwe cha kwe. Mu sherem ki be polisa ma cha mwe cha ho. Aji tawe kuli na kukombo ni zima ta kunu bere. Uwa kuka kwe kunu. Mkotidim. Mkoti am odim mora oma tani shaka jau odim ma kau si leini kara kui takun ngwa ma kesha te ko lai shaka ngi chak eya kungo ko ana kwa he kwechi ma cha ana kwa tishino tingani jau kwa galaka ko ta cha ana kwa he shiye te ngao kwe kwa te hamu okati cha aha a jau jau kwa cha Si garaka aku kaca te kasian. Tapi si tanah aku ok, jawa aku jauh kan. Ofu timba boy, ofu ngemuho. Timba boy, mesin boy. Mungkin siapa tak kunci? Damek, eh kai kugu. Ni tabe, ting ada ngikwa, mina syala. Tan eti mina pakama mina yimile ti tekwa ha mina hamba ti kumwate mina pinduka ti ngevishinate mina yimile ti tekwa ha mina shala ti nuwate aji kai kai kwe takon chashi ka tamano okarajo aikwa kwa Kana oka cha kwombeleha, ahinji abeleha, kagobe, oka cha anahunu cha cha amdam. Kana tink ema, am oka tim jao oma. Heke maguta, heji ate uji kwa. Ay, iya kwa akuma kukuji. Heke magkwe kugetiki. Nki kohwe, ata teko. ngwa machama te aka no chuma aka mi amoka ba sopa panzi tami macha nga ata mima mi atika a chak o khwata ba sopa panzi chak o khwata khom ke khwetje tami ate ba sopa panzi chak o khwata khom ke khwetje tin chabele nga mo tsai hina ho ta khun te tete tete kwen ta ha ku ku kwen ku ku yo ho de kwang ye a ji pe u chen o ka ho ji ta khun a ji a cha a kai kai am dam ka ku ti tete ti nuwa te ti ku nwa te ji a cha shi ko ma ho ha shu ko mo be ndi lo be adam me ta ko ngwa ku ye ko kha ka ha ta go a di khulina go hana bere mko ti amo ka ka la e sha kai ko go amo la e sha ka tsa ma hebe ka tsa ba ntla ga tsa tswala he ke ding ka tsa msha a di ta hinya hinya hinya ta go bere nem ke black in mine ma ma siza ma tin ke e tsa kai ko mye o ka tswa ya go no kai ko ka ma kaka keji tako cha shish tishi dim am kwano cha kwe am tako ni anegama cha gyal cheka.

ntombi marumbini te cema te tsane nge no ntombi marumbini te cema kanka te si maranuna wanga tate ata cema kota o khana o tsane ki ya ha ya khiri khiri nge tsame ncece ska te mono se kota te ki yalfwe kama kota o cucwe kha sieva gum sieva minute kwa jenge kra kwa ha ata no te an ka te se te ukrio program se o tsa o te kana kwa te ukrio program te kana ha te ka ja ke an kwa san te ana kwa ni ukrio program se ki a tsam ta khwen twa ko ta ko darana ko ta ta ko te ku ye ka e ku je ngo te nga ka ra ko ka wa kwe e ye ki ta twa ho ta ngwe no de ho je ta ko na te a swera mata ta re ka re ta a je te u ka u ka tsama se ya kwa nga kwa ka tino timi ya ko si ngote anza ata ngana kote kwen kwen ata tako na khandia ata kamata tako na khandia ata kwenye hita te ngana kwa kawa kota te kwen kwen tatimika kwa kama ngase ya kwan akaihara kota kwenye watana kwa kwenye wata tuwa wata ati nkwen seta mkamsi oka ke te darako wako na inka daro ngu wana tinsiwa ngu wata kuna nyeha FMCK nako tuwa nko darati Marcus Jetemo mseta kari tuta 12 wekamno te kheri kheri sahinyi ngu.

0: Bosia te ya kuema te chane nge no bosia angko na te angka te si freedom ta te ya kuema kana o chan ki a ha ia khiri khiri nge tam si tama se ko ta te ki te ko te ko ha te bora ja atanu nge kara ko ta o te te ta kom na ta bora shu ane ha I kara ha re kare ta na kona ka ti a ba te ti bora ko nja kya o ka te te ya bora ko sa angka sa na ta kreska ia kwa hare tam.
1: Ya kama se kwa mti gegete gawa se stakmente tuwa ngunda Senegal sa bhola tane kula tingwa te bhola ki kwa kwa mki kwa msum position 20 dherta a Senegal da msum season dherta a Maroko da ukwi ang fiyarti na Senegal da ngang tolfa Maroko yelo kati atsa gete wa Senegal a gete wa Maroko atike sabhola ke he kwa kwa gung mkanda msung I gete wana penalty a msung penalty ana ref kwe tsonda msung ik aki guli kaya da msung ref kadibit awe kala I atike pola ke kwa kwa mke kwa Women African Cup of Nations group I am singing awa Maroko nga suspended Algeria gawada kam ge akam sangani nga kika Algeria sa Kenya 2 kya Algeria da 0 kya Kenya da mtani oda angu ya kwege vipanita asa amako uyi
2: ya nansi stak manite suwekta kete ya kwate Maroko anu Senegal sa Maroko sa ukire temengal guana mkakhangu sa mungo sa kanga kwa tawe kukla da kiti dango agyawa te kango sa tama kusa kasa seko beku beku hata ati Maroko na kasa ike gana temenu sa mspani sa yoko seko kumaka wata ike ngo Senegal zi giyawa te kua agwina na kukua kukazi he ngiesa kiate no Maroko zi temo aduka ngrup A zi ka seko etere mana kwa yaha 6 point di kazi tama kukua kuzi kazi tama ate ataka kazi wina na kutu kunta ade ya kamzika te khamu wago Senegal zi ansika azi kram di yelo kati ya kia vana kata Maroko zi kui kha wote kazi ansika yelo kati e te honu ate kuu seneko khabana ya kamzika te mwago Kenya sa Algeria sa abore he abore te Maroko nguwana mkaha abore te Maroko nguwana mkaha 2-0 Kankarata ve Kenya zi khasi gya zi gya msika. Algeria zi akankarata ksa msika kha gwana mkati. Tante ya ritamte mwako ngita mwokiri sa wangu sa wikiri siki. Bol pozisi ene khasata mase kukamaka wakata ikwa na zi ya. Kenya zi tam di kona khazi anisika kia vana khata. Algeria zi tui kha kona khazi gya msika wota. Nu false ete ya ritamsika temwago. Kenya zi anisika tinu nu Algeria zi anisika temwago. Aha friki ke Kenya zi tinu waha khazi anisika. Nu Algeria zi 12 khazi gya msika waha. Yelo katia te ya ritamsika temwago. Kenya zi firi kia vana. Firi kwezi kia vana yelo katia. Algeria zi anisika. Wasarata we akusi yoka ha. No offside ya Kenya zita motan Algeria zita maka zita maka motan bora ya temo adekwanu goalkeeper sika ya te temo adekwanu Kenya zi anzika ni ya na Algeria zika sewa nungta mosa temo adekwanu mas asa isa kumaka wa rasa iki kwa na zi ya khasata magia wa teku ukuwa kwa nguwe kusani temo adekwanu hii te ukri na mate group A zi yo wika kate ukri na mate ni temo adekwanu group A zika etere mana kwa hea Maroko 6 point dikan asinkono siki Algeria 3 point dika takono Senegal drika kusiki nguwe kasi 3 point dikan Kenya temo adukanu ehe kasi 0 gwanam ka point de woni kasi ukere tahaita ah sa giawa de kwa ata kwaita ma ngesa point den ke khuz yo yo asisina de kapere ke to asam aka ko tsam dam sika subsirano khavana khati ko karo khate platform de studio sika

0: kuri tsawa utakho naxana qona gote gote xhamahi tsam se kutami te khoita maga khana kite hi no khana se kutahi no se ku khana u khana se kwa hinke he te nge u khwete te abe ncence te se kwa tiksi tsam kha khwe adawa nqa ke ya ncam kwa ta khwe a kuna komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkise tati darate ncehe takho makama mamukua tino te swere ma ham sai si ki ham te hincam ham amuwa ko ham koma hinke he nata se kwa jawa kore kare ta na ona ta chan kwe jawa kore kare no ma sai si ngi u chano cha sere ta dangwe te kano takho makeo te swere ma
1: na mbamba taba jaya hatu kutomia kwa si marke sino tiki ya kutako na kaya si tru nutek eki unu kwa kutehe moyo anga kutai matui anga kutai tutek anwa kutote tina atui dichi ya kutiku tako nutao ngi utao kiimki teku tako no mo tina matua tuona ka i hamtua hamtua ya makaya atua gobe ngeche ngeye enga eki Shikwa hai, chashi na toni kwa kaiku. Dakonu kanganda amu wesha imkham jana toko. Nam unku mtkhe mtama an kuna mogo. Am kakanda amu ya. Nengai ki tkwa tkwa chiri eti an. Kya ati ngandi. Tinu kuma kuya gove. Aki ngeki ngata chiri eti ngata ngama minya di tamanu nga. Kwebe jehu ahe. Kashikati. Amche mkoma natanya kutuitia Taminu amatana kukyari Ushi yanu Hakoma kuhu matakuwa kwatana Nga nyeshe ndi Hati ukweshi Niki ya hangandi ngiuma Ngandi kwakahe Tima minyashi kamdi kwa she Tino tunghe mekoshi Ih yukweyo ama Ate nita ngaibe kwiku ya aja ito tebe Kuhu ama Kabana ashi yanu chakoma kwe nga kuhambi kwewe jeho kashikati Kuhu Nao be anga tati ya hinti ma. Ai shashi uwe nge mburu nga mkhanu kwan shigui. Tu ucha meko nga mburu nga rakwata tati manuma. Taka shi sheu makana kha. Doo iberika. Tako nge ane sheu moka shi uvi shoka shi. Sheu kana kha tete ya maimu wan tu ama tu mkua dima. Sheu makana kha am ya nga mkanganda mkui om. Tako nge uvi shoka ya ama no nga. Tatu moka kum. Tako mainwe, tako mainwe. Tako amatana koku antako noka. Shishi, nge kwahe akwe kiate mana tato tako to. Atako makoya hato di hato nuka maaba kwe tamenya. Tina aka tako nita mamengu, nga tato kuma te anko na tamete kwa kwewe. Jeho haka kuhu haka te akweta yawa kwa antaka kama te hege ukate. Amatana kukare. Ubi ehe nga hata kwa isi. Mo tino ane ama shi upo kayano. Kaya kao se ehe ati ya kwa hiya teno. Kwewe tima mungwe. Mata kia ehe teno. Tako hata si kuya. Tiko ura tama kuyet. Tima kwewe tama kano tino ima miyongo. Ati tama kwe di hake kia ati iso jeko kwe. Kwe mungwe kwe. Shini ngeche. Kia ibori ati kuma. Oo kuma kwa. Tino kanganda makawana kwa. Karena aku ya, itu ngaku, tinungguma. Kami nguk MTM, ambe gum gum TTM, kami nguma. No siriri ngum, gawat dim doa gu dim TTM. Takun aku ngatiu kau nam, kami nguma gue ikut si ku ngum. Takun yang ngum yo kau di naku, akan gue ngum, gue ukla kak diri no diri, fo no fo. Takun ngatua ya gue tua ya gue, gue kiti wa fo kue. Ekam de ma sheuko ngeutwa ya tako ya guya ko kheya ko na ko khoro khoro na ko khoro khoro na ko khoro khoro na ko na ko ma ko chinu am to m ke chinu na am de kama ata am ekam ke here tako ngono nka ngum a ngoma tako a ke tsaje ko yaka tena ke u khiri na go no tako a ka tswala ko ya mama ya mo de ke ma ka kho ma o ma yaka go ma wanda ma Jini ma, chinde ma, kuinsha kam. Mwembe shao kaa mdora wako nyo yako shao mhine mpoma shi. Nyo yako akiteko ya mamo tuwe wanda ma. kunetwa madini ma amhuma unwa makwa kano makisha mkwe nshamhuma kee ahu hako mate kete nambaye hako matokema mamae kete tako tako ma yee shee kuma hako mahi hako matokema kuningi kama wadikema shee kuma hanka awi kuma hanka angurubi kuma amko mkwe mahakum Ha chete mpuma hako maun kaya muka tana kuku wa gunu. Ha shi am kaya muka na cheo maha juru. Kuma ha da. Ha shi ama uri nama. Hako mateke mashee kuma. Ha shi kakala kwa kunubi. Nako hank angurubi hankui. Hana kwekwe hao hankai au. Hamkai kwa maha au. Te she kwa kuhake maha kuma kutek anguru kwa kubi. Tek au kwa kubi nusha ku. Nika kwa sao. Sa mwote, no sa hamwote kema nguma chana kwa kutwara kwata. Ta kwata do dikutu mka hakumu, sa dikutu machave, asi kukuru kewa kwa akatiku ntakwena. Haku kukuru kewa kwa akatiku hao kwa hatui, takunu hao kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, kwa hatui, Hasi akwa shekhu aba manishano si wirinu yaka. Hakumate na akwae ata ngai. Takono tana kuku. Aka kuwa kushinu. Achi changa taya un urukwa hanu. Tana kuku cha mkaya muka chashi. Takwa kachashi te tiukuli na kunu chakare na kuyano. Chaya akwa aka cha mkaya muka chashi uka na kuyakwane. Chaya jaruma shakeo. Wanda chacho wate. Kunitwa chacho wate.
0: Kama ntseska temoni yalfuek amtanya ko baina baina 35 minute kwa jenge karakwana 25 gum 25 minute jiberna kwa ngiko 12 rio tek kansa tikia wakati bora shokam
2: Shaka masukwam gedeti gyaf efensi ntakman katwang dam Senegal a zero msoma rokotane a zero atike bola kya kwa kwam ke kwanda msunti ke bola ke twa am san yelo kati tagede wa Senegal ikula red kati dam sikula penalty goal sitane ke da kula dam so efensi sta manita twang msoma rokokete wana penalty shootout msobola nasi gede kuda kipe am khayata paninqwe hoko hakona am seref king ke bholana kipa hadi enqwa kha am sisitane dividend penalty anadamson kase kwa kipa tane gede am kha ke agen sister manita twang damson mbola mkhama kweda get am ha kwe ke qaninqwe qika tane gede atibe zero msun Tiwe a Algeria da kini atani kulatini atevi panita asa bola ge kwa kwa danga msum bola kwa kwenye ge uafa msum grupu ngede kwa kweke ya grup a amu geda sunke maroko adam siga bola kwa kwenye ngafai gi pende awa siwa ta Algeria pende awa sizi ta Senegal pende awa firi ta kini akulatini atiki mbola ge kwa kwa danga msum Mbola tani geta kwefa manita asewin sewin taki timbo adam sunka ngaka emstasi ngo ki ama kam geta akhabia timbo kama kwa nda. Amige timbo amin atani asweti tamagi toto gaha.
3: 7 tak minute so ke gete ya khante mar ke ngtsam ho sa o krita mo se go tsamiyo ka khoma kha dan e ke ka nte mo re kana maro ko zik e gara kha zete ne ko ne ke ya bana e ke pa sen go ze ka a ko ne e ka ro no kha ze kha bana kha se ko ho kha ze penalty e ke pa kha bana sen go ze te mo re kana ko ne e kha kha bana ka ro te mo re kana af zero ya sena nte bana ko ngtsam ho sa ta ma ka ka ko ta ve gwana ka maro ko ze zero no sen go ze ta ma kha te mo re kana gwana ma kha ze an si ka zero ta ka ra be bora gwanam ka kutkota tin kamspan sa se ko khoma khatan kum sa tanga ko be kha khata ton ate ko zena ko yakam tema go Algeria sa Kenya sa o krisi ka tema de kwano gwanam ka ngkam hu sa o kire 2-0 Algeria zi 2 nu Kenya zi tema de kwano gwanam ka kha 0 bora e ka karata ve kha zi tema gwanam ka utko ko dango akwa agiya wa tema ko kum sa kha zi gam sika se be se na khata bora si singie ko ka ka tema de kwano Ademo de kwanu kona he Algeria zi wota khazi ansika tui khanu Kenya zi firi di kona khazi ansika wota temo de kwanu tsam mo sabora temo 2-0 no Maroko isa Senegal sabora gwanam ka 0-0 kanka kwata ve no atemo de kwanu ngesi group A zika bora enta kuma ko asikheria tenu Morocco zi 7 points di ka su Senegal, takono Algeria zi 6 points di ka su Senegal, Senegal zi 3 points di ka su Senegal, Kenya zi azi point ya wo have kwa a 0 sikaga khazi enwa ko tsegonu atemo ate test asisi sunwa kiyanwa kokwana sikaga borete mo dikano nya khen 70 minutes o tsaske gwana mkati ne stasisi kwanete sun karaga kiyanwa kokwana sikancam sunwa to set asam kheria te sam gam sikaga sport sikane ti bambate ke hetwe kham tekere ma radio xk fm 107 on yere eno ti khukara ko chate platform 10 studio sika
0: Yo no te kekere hano te kuma ntane suwete no Desiri Kachoro ta kweda mka ano honda mka ta te ya bora ya glako juu goma bekwiti te shubusubu na mako ta ata ya ha khasao ya khiri ngwe no tantau sa dange te tantau sa kuma ha glako juu bora ya maasa isi ya maji ha rekareta te tantau sa kuma hwarins ya tantau sa cheka hindi kuyo kiarishna kota ata hwari ya hwati uka Tito se tatuang klama ko ha ya te ukhari uiki te sikhari khari sahina. Tlai ko ete ako me kwa nam khaham.
1: Dine sa tlawati an etuan ki tui a yin am kwa jam kya am kwa hai kona kwa kyo. Wanda ma khoongu kwe kha hai. Kiki te te am. Wanda ma khoongu cha sa unu tongwa te maam. Wanda ma cha tsfa yeko no am sumo ma cha ya tsa ako khari na kono kha hangu anu kwa u an kinu. Am tra ma kabo no aka kunka dini dini ma teum. Quite to my pride, Mambe. Over to him, I'm a tame, a jacku quicky. Jump like a Maravana, than a good aim, a cow go big, eki tayam. Aim, Uyahu jammo, ten of four, my clamatino. Baaki tayo and clamatino. Hey, Aragum, dream, a jacky turu turuna. Hey, Aram, dream, a jacky turuna. Aim, coo, Mahuaha, jack, aim, a coo, such an. Tarajamo, ten of night, I hear Ataraja te to jammo, ten. Cha ata kui te kwam eh makuwa ku ata khacha te ku chata na ko cham ayam ga cha ku nu kham eh mainu ku na ka cha ya khan eh makuwa ku ti cha na si gai ko ina ha a ka cha o ka si te no cha ku he jaru ma sha sham chu o te no ta ko hi ya ko wuri na ko hi ko kha ta ko no kha ka ma no a wuri na ko no ke um khan o ma ke um to o ma ta te ko ja ko kha he Nega chata ma ata ga tsoma go jao ma te eki tete ha kam ta dio ga go ha ya go tsana tama join ma tanu kung diko join ga ga tsaya hano jam tsetswa am bakima jashima tsabe ta join ga tsona no go ma ya go nxa teka ha te eki go ha nxa hambe kuni mko ama tsa tse go te ama go tsa kuni diko te hi ta go gelena go no a go si ya go go wa go ha ta go neng ka bua kwe a thama ke kuri ga di kutwe ka tsa tesa gwe ma ya ku tumi ko na go ana am sikeke re ma tsa go go te kwe tsa go mte he go ma tsa ja o kwe dira pa pa ma tsa nngo tsa ba ma tsa nngo jo mkhwa o tsa nngo o ba si ya go tete ta ke ma no ke ke tete ta ma o ha yo ga ha tsa kung ka go ya di ne tinde one day tham ka te ma khan na tsa ja ro ma sa Havana ga tsa nwa go ga tsika tsuya o be a a da tete da a kuri he da go go wa ha ya no tshe ga nga da ga wondera makungwa da wondera ta tsiko kung ya mgo da te ga nne si tsung ha ya tsano grika go e tsung ha ya tsano ye tshe go am nam di kutwe go jaro makum ta mahambere kwa hambere kwa tsung ha ya tsana kwa no ame ya go khuta go te kwa ma tsa ba tsana kwa ga manqa ga ma Damn, a twin, no, than a cocoa, yahano, ham, come a jaroco te, jaha chica. Ning etama wonder a mahambe. Amo, tinu, na, try, chava, cha, avanaho, chiahuano. Cha, gobe, magati di toa, magati di toa. Guyacomana, onwahuahe, twin a me, abe, onwahuahe, tahuano, hamak, ahalaham, jam anima, eh, goema. Ham, hom, tui, my jaroco, ham, hom, tui, my onwako te, jacomatoa, two waiting me, quae. Tama jam toma e tama am ram yaka tim khum ko ka khandi ne ja ga kulin thogwa tonga tore gona ta tore ai ba kwe no ah ja nwe ya mo ja ya wondera go mahambe re go hanu ngam ka ma wondera go mka tete ta thoma go unkuma ke ipuko e ngana go shino si unkum teta mkama dikuto mate mungwata. Nungeka unkuma, isasayuwa, taga wana kie heno. Wokuri kwa kungwata jasi na unku, kungwata jasi na unku, kungwata jasi na unku. Nemisasa mawuroje nga taieko, takono dishi kumkukuruku kungwate matakono changa, kuwa adikuria na ngama changere kumo I. Kuwa ama, kulima huo, kwa mate, kuwa mtuwa jana na kote heno. Teo kia nikata te kamahe ba, to cheri na wakwenu, kuwa kuri, kuwa makuria huo habea, kuwa mtama dikuto mkati. Ata to mwa kotama no, teo nge te inya te he, nita shove kure, teo kwe tawa te he, teo saka, ee kwa ma che kacham, ee kwa mgu chaika, chaka we, no akuri shwa mangosha nchang, ee kange, ee kachange, kri, ndo yo chamu, kai tebe ta chan cha chamu, kwe chamu ba cha teeti na cha orosan, kai tama teeti na orosan, Ta tui te te tam kuri ma diku tum te tam ngosha ngum ki tam cha ka ve a kuri te te ma kai kuri ma nunga ka ma cha ngu ma ka ma te ka kwa ba nu cha ange ngosha mbe ngu kwa cha kwa sha sha ma ko ka ka a kya ku ne ka kwe nta ka ka kwe swa ka ka ka swa ka sa mono nu a kuri ta